0: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bolig.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på

0: DanskMadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Otto, nu er det altså din søsters tur.
14: Hej Christian, hvad laver du her?
15: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
14: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
15: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
16: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Barbro Momondo.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
18: Carglass Replace. Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Life is simple, life is free.
22: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skydevejr, lokalt måske en enkelt by. Temperatur i dag mellem 11 og 15 grader, vi får svag til skiftende vind, ellers lidt pålandsvind. Og dermed forbi klokken 6 og godt i gang med torsdag den 7. dag her i maj måned. Det er vinden og forsvind fra kaninerne, for det er i aften, der er den 4. semifinale kamp mod Team Fogh Næstved. Den står jo altså 2-1 til sydsjællandernes favør. Og så velkommen til morgenen, hvor vi også jo har vores store, du skal med til hele konkurrence, og hvor det lige om lidt handler om dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Men vi lægger ud med den skønne sommersang fra Rahim og Kær. Her er Den Danske Sommer. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

Læser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Sink og Timberlake, det var Better Place. Klokken er blevet 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. En morgen, hvor der altså er melding om, at aktiekurserne faktisk er steget lidt i det amerikanske, og at der altså er oliepriser på vej nedad lige nu her til morgen. Så skal vi til Ærø, for Ærø har sammen med den sjællandske kommune Odsherred Europas dyreste drikkevand, viser en analyse fra Sweco og Danva. I Danmark koster vand i snit 7 øre per liter, mens prisen på Ærø ligger over 13 øre. De store prisforskelle skyldes blandt andet rensning, lækager og investeringer i vandforsyningen. Samtidig ventes priserne at stige, da nye forureninger som PFAS kræver dyrere rensning. Og så skal vi nok vende os til de højere vandpriser, for på trods af, at vi har rigeligt med vand i landet, så mangler Danmark kapacitet til at behandle det hurtigt nok. Og så til en konstatering af, at der jo var Svendborg-løbet i aftes med over 2300 deltagere. Det er altså rekord godt gået. Der blev også sat både personlige løbsrekorder og meget andet, og det endte altså med at være Johan Bødker Berenske fra Svendborg Kiropraktik og Fysioterapi, der løb med 5 km på kun 17 minutter og 8 sekunder, mens Anders Gammelgaard Thomsen fra SK Atletik løb 10 km på 34 minutter. Godt gået, og godt gået til alle, der var med. Og Svendborg-løbet blev jo afholdt ude ved Svendborg Idrætscenter, og det er der i Rise Sparkasse Arena, at det går løs i aften. Og det er altså en vind- eller forsvindkamp. Kaninerne skal simpelthen vinde i aften mod Team Fon Næstved. I semifinaleserien, hvor vi nu er bagud, Næstved har vundet 2 kampe, vi har vundet 1, så vi skal altså vinde i aften. Der er tip-off kl. 19.

0: din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 2022 1888.
8: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
9: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
10: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.

0: besøg. Det er Sasso, der nu er forsangerinde i bandet. Her var All the Things You Do. Ja, så er klokken blevet 23 minutter over 6. Og så er det i overmorgen, det går løs med biler i byen. Og det er jo altså nyvognsforhandlerne, der kommer og præsenterer de seneste modeller, men der er også en masse andet. Blandt andet er der til ungerne en trafikskole, hvor det sådan er helt rigtigt, fortæller Michelle Bach Knudsen, der er eventkoordinator.
1: Det er med vejskilte og det hele, så der, de kan blive lært godt op i, hvordan de bliver voksne gode trafikanter.
0: Så får de et kørekort?
1: Ja, de får nemlig et helt kørekort. Altså mine børn, de har stadigvæk det liggende, de fik sidste år, fordi det har bare betydning at få det her lille papir med hjem, hvor der lige står navn på, og man har gennemført trafikskolen.
0: Og så er det jo over i Krøjers Have, at der bliver mulighed for, udover Arnos campingvogne, at så se alle de flotte gamle modeller. Altså man kan ikke købe dem, de er ikke til salg, det er ikke et bilmarked, men det er gamle veteranbiler.
1: Det er nemlig alle de flotte gamle veteranbiler. Så vi både har den her lidt historiske modeller derovre, og så har vi de nyeste over på Centrumpladsen, så der er god synergi mellem det.
0: Jo, der bliver altså også mulighed for at blandt andet se en masse autocampere fra Svendborg Campingcenter. Og så er der jo altså en masse også at spise og drikke. Ture, bryghus kommer, hopper, pop kommer. Og så kommer Diablo også, og vi sender live fra Centrumpladsen allerede fra kl. 10. Og jeg tager Maj-Brit med, så der bliver mulighed for at spinde og vinde og vinde præmier med Diablos lykkehjul. Det er Biler i byen denne lørdag fra 10 til 14.

I selskab her med Maroon 5 og Lalisa fra Blackpink. Det var priceless. Og så er klokken blevet 6:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det handler blandt andet om en ny rådgivningslinje for børn, for forældre, der har slået deres børn. Men også om lidt et kig på nyhederne, vejret og trafikken. Det er lige efter Billie Eilish.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweistrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skydevejr og lokalt en enkelt byge. Temperatur i dag mellem 11 og 15 grader og en svag til skiftende vind, ellers lidt pålandsvind.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Det har været en rigtig kold nat, og mange steder er der faktisk is på bilruderne her til morgen. Men det forsvinder hurtigt, for vi har allerede nu en 5-6 grader i luften og 6-7 grader på vejbanerne. Og så får vi så nogle meldinger fra kommunerne med planlagte vejarbejder. Og det strømmer altså bare ind i øjeblikket. Jeg har sådan en oplevelse af, for hver gang der er et vejarbejde, der er blevet afsluttet, så kommer der tre nye. Der er rigtig mange vejarbejder i øjeblikket, men det skal jo til. Men det er altså noget, det der driller trafikken her til morgen. Skal du af motorvejen op mod Odense, så vær opmærksom på, at på rute 9 er der altså mellem Årslev og Odense et dødt dyr på vejen. Altså, men det er et dødt rådyr i venstre spor, men det er altså helt inde, eller helt oppe ved Odense, mellem Årslev og Odense, man skal være opmærksom på det. Og så en konstatering af, at Svendborgbanen er kommet fint fra start. Der er tog til tiden.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
7: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
8: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
9: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
10: Jeg skal med til det hele konkurrencen. Giver dig chancen for at vinde billetter til både Høje Bøge Open Air, Nydborg, Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

I selskab med Kelly, det var Skyline, og så er klokken blevet 22 minutter i syv. Godmorgen, hedder den i Fobien, så har vi taget hul på den 7. dag af maj måned, en torsdag morgen, hvor en del nok vågner med ømme fusser og ben. Og oven på Svendborgløbet, der i aften slog rekord med mere end 3300 deltagere. Godt gået. Og nogenlunde samme sted, nemlig i Rises Sparekasse Arena, er der i aften gang i den, og det er altså en vind- eller forsvind-kamp. Svendborg Rabbits er i aften i den fjerde semifinale mod Team Fog Næstved. Og det er jo altså gået sådan, at Næstved nu er foran 2-1 i serien, så en sejr i aften er altså nødvendig for at bevare drømmen om at møde. Ja, det ved vi jo nu. Bakken bæres i finalen, bliver det, hvis vi kommer så langt. Der er tip-off i aften kl. 19. Og så kan du jo høre meget mere om, hvad der sker her i området, både i dag og op mod weekenden, hvor der er en masse at byde på. Det er lige om lidt et kig i Sydfynskalenderen. Det er lige efter Jung.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften tager hele Fyns baskethold Svendborg Rabbits imod Team Fogh Næstved til den fjerde semifinale. Der er tip-off i Rise Sparekasse Arena i aften kl. 19. Men det er også en aften med mulighed for et godt grin i Frederiksgade, der når Jonas Bamdæk præsenterer det ukendte show på Eventfabrikken fra kl. 19. Der er mulighed for at nyde de populære sange fra Disney og andre kendte tegne- og animationsfilm. Det er i aften i Vor Frue Kirke fra kl. 19.30, da der er koncert med vokalensemblet Exit Jazz. Men det er også en aften med Uprise på Harders i Møllergade. Mulighed for at opleve indie, rap og punk på en aften. Det var spillestedet Harders fra kl. 20. Og så er det lørdag, der er Lop Deluxe. Det er i Forskerparken. Det er et loppemarked med salg af genbrugstøj, ting og sager, udstilling af flotte biler, modeshow og meget mere. Det er ved Forskerparken i Svendborg lørdag fra kl. 10 til 16. Men det er også en lørdag, hvor der er mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog i Svendborg. Det kører fra Gerrits Plads lørdag mellem kl. 11 og 14.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Berg, der er noget af en energiudladning. Det kan man selv se på interviewet, hun var på besøg her i studiet for nogle uger siden. Du kan finde det inde på diabloplay.dk. Og vi er glade for at have folk med musik på besøg. I morgen tidlig er der premiere på ny single fra Dalin, der kommer på besøg her i studiet ved morgenbordet. Men lige om lidt, der skal vi til nyhederne, og her til morgen, ja, der handler det altså blandt andet om Ærø, der har Europas dyreste drikkevand. Og så Svendborgløbet, der i aften slog rekord. Det er om lidt, der også er mere om oliepriserne i nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
16: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.

0: skyde genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweigstrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024.
2: Ærø har sammen med den sjællandske kommune Odsherred Europas dyreste drikkevand. Det viser en analyse fra Sweco og Danva. I Danmark koster vand i snit 7 øre per liter, mens prisen på Ærø ligger over 13 øre. De store prisforskelle skyldes blandt andet rensning, lækage og investeringer i vandforsyningen. Samtidig ventes priserne at stige, da nye forureninger som PFAS kræver dyrere rensning. Og vi skal nok vinde os til de højere vandpriser, for på trods af, at vi har rigeligt med vand i landet, mangler Danmark kapacitet til at behandle det hurtigt nok.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Mere end 3300 deltagere var med i aftes, da Svendborgløbet blev afholdt med start- og målområde ved Svendborg Idrætscenter. Og det er rekord. Bag det succesfulde motionsløb står SG Atletik, og det er 36. gang, det populære løb afvikles. Løbets hurtigste tider blev Johan Brygger Badjevski fra Svendborg Kiropraktik og Fysioterapi, der løb 5 km på kun 17 minutter og 8 sekunder, mens Anders Gammelgaard Thorsen fra SG Atletik løb 10 km på 34 minutter og 59 sekunder.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Lidt eller nogen sol til Sydfyn i dag, men i løbet af dagen også stedvis mere skydevejr og lokalt en enkelt byge. Temperatur i dag op mod 15 grader og svag til skiftende ellers vind, ellers lidt pålandsvind, er meldingen fra DMI. Godmorgen, mit navn er Danny Fobian. Vi har taget hul på den 7. dag her i maj måned. En torsdag, hvor der nok er nogen, der vågner med ømme pusser og ben oven på den 36. udgave af Svendborgløbet i aftes. Og så velkommen til programmet med masser af god musik, konkurrencer. Vi hylder en af de helt store i musikken. Og så handler det lige om lidt om dagens avisoverskrifter. Blandt andet om, at der hverken bliver serveret fadøl eller Mulders Fritz på Jessens Mole i år, tyder det på. Mere med morgenbåd om lidt. Først her, Louis Capaldi.

0: I selskab med Rosas, min ven. Og så er klokken blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og en morgen, hvor to af de førende amerikanske aktieindekser altså er sluttet med rekordhøje niveauer. Det toneangivende S&P 500-indeks steg 1,5%, og det er det højeste niveau siden man altså begyndte krigen og al balladen ved Hormuzstrædet. Så det tyder på, at vi måske får lidt billigere benzin snart, men lad os nu se. Så skal det handle om, at der hverken bliver skænket fadøl eller serveret mulets frit på vandet i Jessens Mole i år. Svendborgs restaurationsskib står uden for pagter her op til sommersæsonen, skriver Fyns Amts Avis. Sidste års forpagter, Jeanette Alger Tude, har valgt ikke at forlænge aftalen, og vil i stedet fokusere på sin anden forretning, Christiansminde Is og Minigolf. Ejeren af skibet, Lauri Lindahl fra Børsen, oplyser til avisen, at der endnu ikke har fundet en ny forpagter, men at der skal holdes møder med myndighederne senere på ugen. Skibet åbnede i 2021 som Brasseribåden, og har siden haft tre forskellige forpagtere på bare 4 år. Så til et sted, hvor det går godt, nemlig Museum Sydfyn, der har oplevet en positiv økonomisk udvikling med et millionoverskud. Økonomien er drevet af højere besøgstal og en konservativ tilgang til forbrug, skriver Fyns Amts Avis. Dog påpeger museumsdirektør Jesper Hansen, at en betydelig portion af overskuddet er øremærket til fremtidige projekter. Museet forventes ikke at agere stort på overskuddet på nuværende tidspunkt. Museumsdirektøren har jo ifølge avisen store forventninger også til regnskabet for i år. Og vi er ved de gode regnskaber for den sydfynske YouTuber Rasmus Brohave, jo tidligere praktikant her på Diablo, har mere end fordoblet indtjeningen i sit selskab. Bruttofortjenesten steg fra knap 1 til næsten 2 millioner kroner, viser det nye regnskab. Samtidig har den 28-årige influencer hævet sin egen løn markant til omkring 58.000 kroner om måneden. Årets overskud endte på mere end 800.000 kroner, mens egenkapitalen er mere end 3,5 millioner kroner. Og Rasmus Brohave er fortsat eneste ansatte i selskabet.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandt slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
5: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
6: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

0: I selskab med Justin Timberlake, det var No Angels. Klokken blev 20 minutter over 7. Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår på baggrund af en ny analyse af elevernes fravær det seneste skoleår. Og direktør Rasmus Kjeldahl i Børns Vilkår, hvad er det, I synes, der står ud i undersøgelsen? Hvad er det, I særligt hæfter jer ved?
1: Jamen, vi hæfter os jo ved en fordobling af dem, som har meget langt skolefravær, det vil sige mindst 50 dage, og hvor den gruppe, vi kigger på, faktisk i snit har 80 dages skolefravær på et skoleår. Så det er jo altså børn, der er meget lidt i skole. Og på 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
0: Skolefraværet stiger og stiger. Hvad er jeres indgang? Hvad er det, I gerne vil belyse her?
1: Jamen altså, det som undersøgelsen belyser, er også visse faktorer omkring de her børn, som er væk. Blandt andet så har vi hæftet os ved, at cirka 6 ud af 10 af børnene, der ligger ikke en underretning på det. Det er det, vi kan se i de statistikker, vi har adgang til. Og størstedelen af dem får hverken en social indsats eller specialundervisning. Og selvom det selvfølgelig er individuelt, hvilken indsats og tilgang, som er den rigtige fra et barn, så ville man nok alligevel forvente, at de her tal havde været højere, altså at der havde været et større antal med indsatser, og i hvert fald, at der havde været underrettet i mange flere tilfælde, fordi det er jo svært at forestille sig, at det her ikke påvirker børnenes trivsel i ganske alvorlig grad.
0: Langvarigt fravær, er det noget, der bør udløse en underretning, set med jeres øjne?
1: Det vil vi i hvert fald forvente, at der på et tidspunkt, når det fravær er konstateret, at man så ville få en bekymring for børns trivsel. Fordi det er jo ofte trivselsmæssige problemer, som er årsagen til fraværet. Og der er det jo i hvert fald i den måde, vi har skruet systemet sammen på herhjemme jo, det tidspunkt, hvor man så underretter typisk socialforvaltningen, om at man er bekymret for det her barns trivsel. Og den underretning gør så også, at der kan starte en sagsbehandling, hvor man vil gå mere ind og se, er der nogen måder, vi kan støtte det her barns trivsel på.

Jeg skal med uro, der var min bror. Klokken er blevet 8:04. Og så er det jo i aften, det går løs med den 4. semifinale mellem Svendborg Rabbits og Team Fogh Næstved. Der er tip-off klokken 19, og du vil høre mere om kampen om et godt kvarters tid. Først skal vi nemlig lige om lidt til nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om Ærø, der har Europas dyreste drikkevand. Men også om, der altså ikke bliver serveret hverken fadøl eller Mols Frits på Jessens Mole i år. Det er der mere om i nyhederne lige efter Club Tropicana her fra Wham.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver hverken skænket fadøl eller serveret mulet frit på vandet ved Jessens Mule i år. Svendborgs restaurationsskib stod uden for pagter herop til sommersæsonen, skriver Fyns Amts Avis. Jeanette Alkjær Tude har valgt ikke at forlænge aftalen og vil i stedet fokusere på sin anden forretning, Christiansminde Is og Minigolf. Ejeren af skibet, Laurit Inddal, oplyser til avisen, at der endnu ikke er fundet en ny forpagter, men at der holdes møder med myndighederne senere på ugen. Skibet åbnede i 2021 som Brasseribåden og har siden haft tre forskellige forpagter på 4 år. Ærø har sammen med den sjællandske kommune Odsherred Europas dyreste drikkevand. Det viser en analyse fra Sweco og Danva. I Danmark koster vand i snit 7 øre per liter, mens prisen på Ærø ligger over 13 øre. De store prisforskelle skyldes blandt andet rensning, lækage og investeringer i vandforsyningen. Samtidig ventes priserne at stige, da nye forureninger som PFAS kræver dyrere rensning. Og vi skal nok vinde os til de højere vandpriser, for på trods af at vi har rigeligt med vand i landet, mangler Danmark kapacitet til at behandle det hurtigt nok.
2: Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
3: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
2: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Torsdagen byder på lidt eller nogen sol til Sydfyn, men i løbet af dagen stedvis mere skydevejr og lokalt måske også en enkelt by. Temperatur mellem 11 og 15 grader og svagt til skiftende vind, ellers lidt pålandsvind i løbet af dagen.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en torsdag, hvor trafikken generelt er kommet fint fra start, men der er rigtig mange vejarbejdere i øjeblikket, og det er altså noget, der er knudepunkter og kan skabe udfordringer. Og så er det jo altså en torsdag, hvor der endnu en gang er succes fra Svendborgbanen, der faktisk har tog til tiden. Der er en ny melding for elfærgen Ellen, og det er, at udskiftning af batterierne tager længere tid, så den altså må blive længere tid i dok.
4: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
5: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gør jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
6: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
7: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grav-showet, afregning ved kasse 1.
6: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
8: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen? Så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
10: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
0: Diablo live.
1: Hey, Pupian her. Lørdag sender Diablo live fra Bilag i byen i Svendborg.
11: Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin & Vin.
12: Diablo Live.
13: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret God Smag og gode oplevelser.
12: Diablo Live.

Klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Dennis Bobian. Vi har taget hul på den 7. dag her i maj måned. En torsdag, hvor mange måske vågner med ømme fusser og ben ovenpå Svendborg-løbet, der i aften satte rekord. Deltagerrekord med 3300, der var med. Godt gået. Der er travlt ved de grønne borde for tiden, hvor folkeskolens afgangsprøver afholdes. Kan du selv huske eksamenstiden? Når jeg ser tilbage, så tog vi karakteren alt for alvorligt. Nu vel, det er godt at stræbe og være flittig og bruge det talent, man er blevet givet. Hvis jeg havde vidst, at der aldrig nogensinde resten af livet var nogen, der ville se mit afgangsbevis fra folkeren, havde jeg måske haft lidt mindre rundt i maven og været lidt mindre bekymret for, om jeg nu gjorde det godt nok over for censor. Og hvert år ved den her eksamenstid, det er mindet om det her. Måske har vi altså ikke lige det bedste system, især de mundtlige eksamener. Så en som mig, som er sådan forholdsvis stærk mundtlig, kan jo skjule, at jeg måske til gengæld er ret svag fagligt. Og jeg kan huske nogle af dem, der var rigtig, rigtig stærke fagligt, måske havde den lidt nervøs tendens, der gjorde, at censor slet ikke fik lov at se alt det, de kunne. Man kan håbe på, at der med tiden kommer nye og bedre måder at prøve tingene af på. Og så er det jo i aften, det går løs. Det er i Riese Sparekasse Arena, Svendborg Rapids får besøg af Team Fon Næstved. Og der er i den grad tale om en vind- eller forsvind-kamp. Men hvad skal vi se frem til? Det snakker jeg med vores sportschef Erik Kirk om lige efter Shaka Loveless.

0: Diablo Sporten.
1: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Svendborg Rabbits er presset i semifinaleserien mod Team Fogh Næstved efter mandagens nederlag, der bragte Næstved foran 2-1 samlet. I aften skal Rabbits vinde i Rise Sparekasse Arena for at holde liv i håbet om en DM-finale. Ja, Kirk, du er jo Diablo sportschef. Hvad er det for en kamp, vi ser frem mod i aften?
3: Jamen, det er en helt åben kamp. Altså, dengang det lå klart, at det var Team Fogh Næstved og Svendborg Rabbits, der skulle mødes i semifinalen, så var jeg klar over, at det ville blive fuldstændig jævnbyrdigt. Og jeg vil ikke blive overrasket over, hvis man kom ud i en femte og afgørende kamp. Men semifinalserien indtil nu, som du rigtig siger, står 2-1 til Næstved, den har været lidt ujævn. Det har været sådan nogle lidt mystiske kampe. I perioder, der er det Næstved, der har været klar til bedste hold, og så lidt senere, der har det været Svendborg Rabbits. Så det har været lidt underlige kampe, men selvfølgelig er det utrolig spændende og vigtigt i aften, at Svendborg Rabbits de vender sig, at de kan komme ud og få en femte afgørende kamp i Næstved på mandag.
2: Hvad gør det for et hold, at det med, at nu er der så meget på spil, og man har ryggen mod muren? Altså, hvad gør det for spillerne?
3: Jamen, jeg synes, at Svendborg Rabbits står godt rustet, fordi det er trods alt nogle spillere, der ved, hvad det gælder i aften. Altså, det er jo næsten vind eller forsvind i aften. Og jeg synes, at der er tendenser i holdet, specielt deres forsvarsspil er meget, meget stærkt. Og jeg tror, at de vil simpelthen kæmpe helt vildt i aften. Og det vil rigtig være godt over for Næstved, fordi Næstved er jo stærkest angrebsmæssigt. Og vinder Svendborg Rabbits den her forsvarskamp, så er jeg også sikker på, at de vinder kampen.
2: Og så er der jo den ubekendte, som de ikke kan træne på holdet, det der med altså, omstændighederne, altså kulissen. Hvor meget betyder det for holdets indsats, det der med, hvis vi får en fyldt arena, som vi har haft tidligere?
3: Det betyder så meget. Og jeg er sikker på, at kommer der mange mennesker i arenaen i aften, så giver det et helt klart plus til Svendborg Rabbits. Og det er også det, der gør, at jeg vil nok sige, at jeg har Svendborg Rabbits som favorit. Dels hjemmebanen og et godt publikum, hjemmepublikum, som skal komme og støtte på i aften, så er jeg ret overbevist om, at de vinder den her kamp. Og så må man så sige, at kommer vi ud i en femte kamp, så er det selvfølgelig Næstved, der har hjemmebane. Så jeg vil sige, i den her kamp i aften, favoritværdigheden, den synes jeg Rabbits har, og så kommer man ud i en femte afgørende kamp, så vil jeg sige, så er det 50-50.
2: Tak for det, Erik, og det er i aften kl. 19, der er tip-off i Rise Sparekasse Arena. Ved, både du og jeg skal jo være med til kampen. Vi ses i aften.
3: Ja, det gør vi. Tak.
0: Diablo Sporten.
1: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater. Amigos.

0: Sæsonen på den populære balæiske ferie Ibiza er startet. Og det bliver blandet med David Guetta ved roret i DJ-pulten mange aftene. Og på Ibiza regner man altså med, at det her bliver et af sommerens store hits. Den gamle sang Just the Way You Are med Milky, men så godt behandlet her af David Guetta. Og så er det jo i weekenden, det går løs. På lørdag samles Svendborgs forhandlere af nye biler for at præsentere de seneste modeller i Svendborg Midtby. Det er til biler i byen. Udover de seneste nyheder fra bilbranchen, er der også mulighed for at prøve en racersimulator fra Tåsing e-sport derovre i bycentret. Og så kan børnene tage kørekort hos den gratis trafikskole. Der er autocamper og veteranbiler i Krøyers Have og mulighed for at sidde og nyde en forfriskning fra ture i Bryghus eller Pop & Hop. Og så er Diablo jo altså også med og sender live fra Biler i Byen. Det er lørdag fra kl. 10. Og jeg tager min gode kollega Maj-Britt med. Hun har jo lykkehjulet med, så der kan spilles spin og vind. Det er lørdag fra kl. 10. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det handler blandt andet om mange børn, der er lang tid væk fra skolen, uden at der bliver underrettet om det. Men også lige om lidt en fejring af Svendborg-løbet, der i aftes slog rekord.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbær-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Skal du have cykel, skal du i T.E. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T.E. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Hej far, har du hørt om de der stofspil? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spil gør dig så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: sydfynske Søren Toppegaard Lund, der jo skal repræsentere Danmark med Eurovision i næste uge i Wien. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
3: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
2: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre.
0: Der bliver hverken skænket fadøl eller serveret mulefrit på vandet ved Jessens Mule i år. Svendborgs restaurationsskib stod uden for pagter herop til sommersæsonen, skriver Fyns Amts Avis. Jeanette Alkjær Tude har valgt ikke at forlænge aftalen, og vil i stedet fokusere på sin anden forretning, Christians Minde Is og Minigolf. Ejeren af skibet, Laurit Lindahl, oplyser til avisen, at der endnu ikke er fundet en ny forpagter, men at der holdes møder med myndighederne senere på ugen. Skibet åbnede i 2021 som Brasseribåden, og har siden haft 3 forskellige forpagtere på 4 år.
1: Diablo Sporten.
4: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Mere end 3300 deltagere var med i aftes, da Svendborg-løbet blev afholdt med start- og målområde ved Svendborg Idrætscenter. Og det er rekord. Bag det succesfulde motionsløb står SG Atletik, og det er 36. gang det populære løb afvikles. Løbets hurtigste tider blev Johan Brygger Badjevski fra Svendborg Kiropraktik og Fysioterapi, der løb 5 km på kun 17 minutter og 8 sekunder, mens Anders Gammelgaard Thorsen fra SG Atletik løb 10 km på 34 minutter og 59 sekunder.
1: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Meldingen fra DMI er, at det bliver en torsdag med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skydevejr og lokalt måske en enkelt byge. Temperatur i dag mellem 11 og 15 grader, vi får svag til skiftende eller vind, ellers lidt pålandsvind også i dag. Og så er klokken blevet 8:02. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til torsdag den 7. maj, hvor der måske er nogen, der har lidt ømme fusser og ben oven på Svendborg-løbet i aftes. Velkommen til programmet, hvor vi så småt begynder at varme op til weekend, og du kan være med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Men først er det om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, hvor det handler om en tidligere praktikant på Diablo, der skovler millioner ind. Hør mere lige om lidt. Først VHS sammen med Sigvart.

0: James og Sarah, der faktisk nåede at spille på Langelandsfestivalen for en dekade tilbage. Her var Undressed. Klokken er blevet 8:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og hvordan er det nu lige, det kommer til at gå med benzinpriserne? Ja, formentlig i den rigtige retning. To af de førende amerikanske aktieindekser sluttede ved handlen i går i New York på rekordhøje niveauer. Og det ser altså ud til, at der nu kan sejles olie igennem, så benzinpriserne måske snart kan falde bare en anelse. Og så til nogen, der jo altså har lidt rigtig meget i forbindelse med de mange konflikter i verden, det er Mærsk. Den danske rederigigant endte med et overskud for 100 millioner kroner i første kvartal. Det viser regnskabet. Det svarer til 636 millioner kroner. Og selvom det lyder af mange penge, så er det altså et markant dyk i overskuddet i første kvartal hos Mærsk. Vi vender tilbage til nogle lidt spændende tal lige om et øjeblik. Først skal det handle om Ærø Expressen, for færgeselskabet Ærø Expressen har valgt ikke at kære nederlaget i sagen mod Ærø Kommune om underskudsgaranti til de kommunale færger, skriver Fyns Amts Avis. Rederiet mente, at garantien var konkurrenceforvridende, men retten afviste i april påstanden. Dermed står afgørelsen ved magt, men striden mellem parterne fortsætter, da en ny retssag er planlagt til november. Her handler sagen blandt andet om fordelingen af landevejspenge og kommunens brug af paragraf 21 tilskud til færgedrift. Og så skal vi til pæne tal. Vi starter med Museum Sydfyn, der har oplevet en positiv økonomisk udvikling med et millionoverskud. Økonomien er drevet af højere besøgstal og en konservativ tilgang til forbrug, skriver Fyns Amts Avis. Dog påpeger museumsdirektør Jesper Hansen, at en betydelig portion af overskuddet er øremærket til fremtidige projekter. Men der er også høje forventninger til i år. Og så skal det handle om en tidligere praktikant her på Diablo, den sydfynske YouTuber Rasmus Brohave, der har mere end fordoblet indtjening i sit selskab i 2025. Var det godt gået? Bruttofortjenesten steg fra knap 1 til næsten 2 millioner kroner, viser det nye regnskab. Samtidig har den 28-årige influencer hævet sin egen løn markant til omkring 58.000 kroner om måneden. Årets overskud endte på mere end 800.000 kroner, mens egenkapitalen er vokset til mere end 3,5 millioner kroner. Og så er Rasmus Brohave fortsat eneste ansatte i selskabet. Det er en torsdag på vej mod weekenden, og lige om lidt mulighed for at være med i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Først Brittany Howard og Miley Cyrus. Godmorgen.

Miley Cyrus og Brittany Howard, det var Walk of Fame. Klokken er blevet 8:15. Og så er det nu, Diablo og Autohuset Vestergaard præsenterer Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Du får mulighed for at vinde 2 billetter til 5 festivaler. Højeby Open Air her i maj, Nydborg Live i juni, Ø-festival og Hansted Live i juli og Olympen Live i august. 5 musikalske oplevelser til foråret og sommeren. Deltag en gang dagligt frem til Højeby Open Air og forøg dine chancer for hver dag du deltager. Og dagens spørgsmål handler om Jonah Blacksmith, der kommer til Ø-festival på Langeland lørdag den 25. juli. Gruppen består af 7 medlemmer, men hvor mange af dem er egentlig i familie med hinanden? 3 af dem eller 5 af dem? Altså, hvor mange af medlemmerne i Jonah Blacksmith, de er 7, er i familie sammen? Er det 3 af dem eller 5 af dem? Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen, og du er videre. Måske er det dig, der skal med til det hele. Du kan svare lige nu i en sms til studiet. Det er på 28 103 103. Held og lykke.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Svendborg Sund. Blande selv.
2: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
8: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

I selskab med Erik og Jane, det var Heartbeat, og så er klokken blevet 23 minutter over 8. Jeg må lige minde om, at det jo altså er på lørdag i overmorgen, det går løs.

0: for at vinde fede præmier, hvis du er med i vores spin og vin.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er altså i denne her uge, vi hylder en af de helt store. En mand, man ofte hører, hvis man er ude og svinge træbenet. Det er nemlig en af forsangerne fra Earth, Wind & Fire bandet, der jo stadigvæk bliver spillet meget med hits som Boogie Wonderland, Let's Groove og ikke mest September. Philip Bailey fylder 75 år i morgen, og det er derfor, vi hylder ham på Diablo hele ugen. Og det er selvfølgelig med en masse god musik fra Earth, Wind & Fire, men også nogle af de samarbejder, han ellers har været involveret i. Her er det en duet med Phil Collins, altså Philip Bailey, med på Easy Lover.

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø har sammen med den sjællandske kommune Odsherred Europas dyreste drikkevand. Det viser en analyse fra Sweco og Danva. I Danmark koster vand i snit 7 øre per liter, mens prisen på Ærø ligger over 13 øre. De store prisforskelle skyldes blandt andet rensning, lækage og investeringer i vandforsyningen. Samtidig ventes priserne at stige, da nye forureninger som PFAS kræver dyrere rensning. Og vi skal nok vinde os til de højere vandpriser, for på trods af, at vi har rigeligt med vand i landet, mangler Danmark kapacitet til at behandle det hurtigt nok.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Mere end 3300 deltagere var med i aftes, da Svendborgløbet blev afholdt med start- og målområde ved Svendborg Idrætscenter. Og det er rekord. Bag det succesfulde motionsløb står SG Atletik, og det er 36. gang det populære løb afvikles. Løbets hurtigste tider blev Johan Brygger Badjewski fra Svendborg Kiropraktik og Fysioterapi, der løb 5 km på kun 17 minutter og 8 sekunder, mens Anders Gammelgaard Thorsen fra SG Atletik løb 10 km på 34 minutter og 59 sekunder.
3: Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
4: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
3: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag lidt eller nogen sol til Sydfyn, men i løbet af dagen stedvis mere skydevejr, der kan også komme en lokal by. Temperaturer mellem 11 og 15 grader og svag til skiftende vind, ellers lidt pålandsvind i dag.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en torsdag morgen, hvor det faktisk kører rigtig pænt på vejene. Tidligere i morges var der is på nogle af bilruderne, men nu ser det altså rigtig pænt ud, og der er lun med en 11, 12, 14 grader på vejbanerne lige nu, er meldingen fra Vejdirektoratet. Der er jo en masse vejarbejder, det er der ikke noget at gøre ved, det er bare at væbne sig med tålmodighed. Til gengæld også en ny melding fra elfærgen Ellen, og det er, at den altså ikke kommer i drift i næste uge som planlagt. Der er bøvl med batteriskiftet, så det bliver i slutningen af maj måned, at Ellen genoptager sig læsen.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120. Eller en hel side fersk laks for kun 295.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil? Så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
9: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
10: Svendborg. En god by at blive i.

altså ved at udvikle sig til at blive det største hit nogensinde for St. Clara, den her sang. Gosh, I love it. Og så er klokken blevet 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 7. dag her i maj måned. En torsdag, hvor mange måske vågner med ømme fusser og ben. Og oven på Svendborg-løbet, der i aften satte deltagerrekord med 3300 løbere. Godt gået! Der kan være lidt billigere benzin på vej til de sydfynske tankstationer. De amerikanske aktier er steget markant. Og de første forsigtige meldinger er, at der snart kan sejles olie gennem Hormuzstrædet. Lad os se. Der er for tiden meget snak om elfærger, og jeg fatter det simpelthen ikke. Teknologien synes jo slet ikke at være færdig. Områdets eneste færge på el, Ærøs forbindelse mellem Søby og Forborg, elfærgen Ellen, har haft så mange problemer og været ude af drift så ofte. Til gengæld har den og bliver ved med at koste en formue. Seneste melding er nu, at der er bøvl med det i øvrigt sindssygt dyre batteriskift. Så Ellen kommer altså tidligst til at sejle i slutningen af maj. Nu er der jo flere måder at komme til og fra Ærø, men hvis en elfærge bliver eneste livsnave til f.eks. Drejø og Skarø, skal man som øbeboer eller turist nok lige genoverveje situationen. Der er travlt ved de grønne borde for tiden. Folkeskolens afgangsprøver afholdes. Kan du selv huske eksamenstiden? Når jeg ser tilbage, tog vi karakteren alt for alvorligt. Nu vel, det er godt at stræbe, være flittig og bruge det talent, man er givet. Men hvis jeg havde vidst, at der aldrig nogensinde resten af livet var nogen, der ville se mit afgangsbevis fra folkeren, havde jeg måske haft lidt mindre ondt i maven og været lidt mindre bekymret for, om jeg gjorde det godt nok over for censor. Om lidt er vi klar med gode forslag til en aktiv fritid. Det er Sydfynskalenderen lige efter Sombre.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften tager hele Fyns baskethold Svendborg Rabbits imod Team Fogh Næstved til den fjerde semifinale. Der er tip-off i Rise Sparekasse Arena i aften kl. 19. Men det er også en aften med mulighed for et godt grin i Frederiksgade, der når Jonas Bamdæk præsenterer det ukendte show på Eventfabrikken fra kl. 19. Der er mulighed for at nyde de populære sange fra Disney og andre kendte tegne- og animationsfilm. Det er i aften i Vor Frue Kirke fra kl. 19.30, da der er koncert med vokalensemblet Exit Jazz. Men det er også en aften med Uprise på Harders i Møllergade. Mulighed for at opleve indie, rap og punk på en aften. Det var spillestedet Harders fra kl. 20. Og så er det lørdag, der er Lop Deluxe. Det er i Forskerparken. Det er et loppemarked med salg af genbrugstøj, ting og sager, udstilling af flotte biler, modeshow og meget mere. Det er ved Forskerparken i Svendborg lørdag fra kl. 10 til 16. Men det er også en lørdag, hvor der er mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog i Svendborg. Det kører fra Gerrits Plads lørdag mellem kl. 11 og 14.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Ava Max sammen med Kaiko, det var whatever. Og så er klokken blevet 13 minutter i 9. Og så er det i næste uge, at det er Kristi Himmelfartsferie. Og det er tid til høje bøge Open Air. Og hvem spiller man over? Hvad kommer der til at ske? Hvad er de nye ting i år på Høje Bøge Open Air? Det kan du høre meget mere om. Mandag morgen var for at besøge arrangørerne lige her ved morgenbordet. I morgen tidligere, der er der også besøg. Det handler blandt andet om ture i Bryghus, der går en spændende sæson i møde. Og så er der også besøg af en ny dansk lovende artist, Dalin. Det er i morgen her i programmet. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det altså om Mærsk, der slet ikke præsterer som forventet, men også om Ærø, der har Europas dyreste drikkevand. Og så ser det ud til, at der hverken bliver serveret fad eller musselfrit på Jessens Mole i Svendborg denne sommer. Hør meget mere i morgenbordet med nyhederne. Det er lige, når klokken dem bliver 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedømmende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
15: Carglass Replace. Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Vidste du, at du kan prøve din nye goldmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
10: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
19: Life is simple, life is free.
20: Ja, yeah. Med tre internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
25: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
26: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
29: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
30: Start forårets fester i Fleggaard.
31: Det er lige over grænsen.
30: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
31: Så tag til Fleggaard.
32: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: Slut.
1: I selskab med Beyoncé blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 9.
2: Diablo nyhederne.
3: Den danske rederigigant Mærsk endte med et overskud på $100 millioner i første kvartal. Det viser regnskabet, der er offentliggjort i dag. Det svarer til 636 millioner kroner og er næsten 92% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre.
4: Det vil give nogle knudepunkter, hvor mennesker kan mødes både i foreningsregi og med hinanden i forhold til at nyde aktiviteter og naturen.
3: Sagde formand for DIF Hans Nathorp. Alt for mange børn har et tårnholdt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
5: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
3: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.
1: Der bliver hverken skænket fadøl eller serveret mulefrit på vandet ved Jessens Mule i år. Svendborgs restaurationsskib stod uden for pagter herop til sommersæsonen, skriver Fyns Amts Avis. Jeanette Alkjær Tude har valgt ikke at forlænge aftalen, og vil i stedet fokusere på sin anden forretning, Christiansminde Is og Minigolf. Ejeren af skibet, Laurit Inddal, oplyser til avisen, at der endnu ikke er fundet en ny forpagter, men at der holdes møder med myndighederne senere på ugen. Skibet åbnede i 2021 som Brasseribåden og har siden haft 3 forskellige forpagtere på 4 år. Ærø har sammen med den sjællandske kommune Odsherred Europas dyreste drikkevand. Det viser en analyse fra Sweco og Danva. I Danmark koster vand i snit 7 øre per liter, mens prisen på Ærø ligger over 13 øre. De store prisforskelle skyldes blandt andet rensning, lækage og investeringer i vandforsyningen. Samtidig ventes priserne at stige, da nye forureninger som PFAS kræver dyrere rensning. Og vi skal nok vinde os til de højere vandpriser, for på trods af, at vi har rigeligt med vand i landet, mangler Danmark kapacitet til at behandle det hurtigt nok.
2: Diablo vejret.
6: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag lidt eller nogen sol til Sydfyn, men i løbet af dagen stedvis mere skydevær og lokalt måske også en enkelt byge. Temperatur i dag mellem 11 og 15 grader, og vi får svag til skiftende vind, eller lidt pålandsvind. Og så er klokken blevet 8:02. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med den 7. dag her i maj måned. En torsdag med udsigt til weekend, og så måske en del med ømme fusser og ben oven på Svendborgløbet i aftes. Lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det handler blandt andet om en stor ny kapsejlads, der er på vej til området. Men allerførst, her god musik, vi lægger ud med Bruno Mars.

0: sagt.
1: Det næste, der kommer til Højby åben er til Ø-festival. Her var dine vinder. Og så er klokken blevet 9:09.
2: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
1: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter, blandt andet historien om en ny kapsejlads, der snart starter her i området. Men vi starter med færgeselskabet Ærø Expressen, der nu har valgt ikke at kære nederlaget i sagen mod Ærø Kommune om underskudsgarantien til de kommunale færger. Dermed står afgørelsen ved magt, men striden mellem parterne fortsætter for en ny retssag planlagt til november. Her handler sagen blandt andet om fordelingen af landevejens penge og kommunens brug af paragraf 21-tilskud i færgedriften. Så skal vi til en af de tidligere praktikanter her på Diablo, faktisk Rasmus Brohave, der er ude med et nyt regnskab. Den sydfynske YouTuber klarer sig godt. Bruttofortjenesten steg fra knap 1 million til næsten 2 millioner, viser det seneste regnskab. Godt gået. Samtidig har den nu 28-årige influencer hævet sin egen løn markant til 58.000 kroner om måneden. Årets overskud endte på mere end 800.000 kroner, og egenkapitalen er vokset til 3,5 millioner kroner. Og så er Rasmus Brohave fortsat eneste ansatte i firmaet. Så skal det handle om Kristinefartsferien. Det er jo i næste uge fra torsdag, det går løs med masser af arrangementer, geoparkdage og Højby Open Air. Og Kristinefartsferien byder igen over også på 4 dage med intensiv publikumsvenlig kapsejlads på sundet. Svendborg Sunds Sejlklub står for anden gang bag en 4 dages intensiv sejlsportsliga, hvor 200 sejlere fra hele landet vil konkurrere på hold i sejlsportsligaens første og anden division. Heriblandt er der 3 fynske klubber. Stævnet åbnes her næste torsdag af borgmester Bo Hansen. Og så godt i gang med en torsdag, hvor der jo ikke er så længe til søndag. Og det er på søndag, det er mors dag. Og nu ved jeg ikke, hvilke traditioner I har i jeres familie, men det gør ikke noget, det kan vi springe over. Det skal man ikke høre på. Det kan man ikke, tror jeg.

0: I selskab med The Weeknd, her var sangen om Blinding Lights. Klokken er blevet 14 minutter over 9. Jeg vil lige slå slag for, det er jo i morgen, vi starter Sydfynsfesten. Det er klokken 18 her, hvor Diablo både fredag og lørdag fede hits i Sydfynsfesten. Og det er også der, hvor mulighed for at opleve harske hubi. Det er i morgen, fredag og så lørdag, Sydfynsfesten fra klokken 18 her på Diablo. Og de storladende toner i baggrunden, som i øvrigt er Vangelis Chariots of Fire, er bare for at illustrere, at det altså er i dag, det går løs. Kaninerne skal vinde. Den fjerde semifinale kamp mod Team Fogh Næstved, det spillede i aften. Vi varmer op til den sammen med direktøren for Kaninerne lige om lidt.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
5: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
8: Svendborg, en god by at blive i.

0: Og så er det den seneste fra Hugo om Hold om mit hoved. Hold om mit hoved, hedder den. Klokken er blevet 20 minutter over 9. Og så er det i aften, det går løs for Svendborg Rabbits.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Svendborg Rabbits er presset i semifinaleserien mod Team Fogh Næstved efter mandagens nederlag, der bringer Næstved foran 2-1 samlet. I aften skal Rabbits vinde i Riise Sparekasse Arena for at holde liv i håbet om en DM-finale. Men direktør Troels Fjeldø Mortensen tror fortsat på finalechancerne.
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er en super vigtig kamp i aften. Det er en knald- eller faldkamp. Vi skal vinde kampen for at fremtvinge en afgørende kamp 5 i Næstved på mandag, og som kan være med til at sikre os forhåbentlig avancement til DM-finalerne. Så vi håber på masser af lokal opbakning ude i Riise Sparekasse Arena, og det er nemt at få billet. Det er at hoppe ind på rabbits.dk/billet, og så komme ud og hæppe på drengene i aften kl. 19, når der er tip-off i Riise Sparekasse Arena. Kom ud og hæppe på drengene, og lad os se, om ikke vi kan fremtvinge en afgørende kamp 5. Det bliver et drama, og det bliver spændende.
0: Og det er altså aften kl. 19, der er tip-off. Det var Troels Fjeldø Mortensen, direktør for Svendborg Rabbits, talte her.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

klokken 24 minutter over 9. Og hvis vi så lige flyver lidt tilbage i tiden, så var det på den her dato tilbage for 81 år siden, at sovjetiske fly bombede Rønne og Nexø. Altså, efter krigen i virkeligheden jo var slut. Det var, da den tyske kommandant på Bornholm nægtede at overgive sig til de sovjetiske styrker. Først 11 måneder senere forlader russerne Bornholm. Men der er altså også sket andet på den her dato. Nu skal det handle om en af de helt store i dansk film, nemlig Erik Balling. Det var nemlig på den her dato tilbage i 1956, at han havde premiere på den første danske spillefilm i farver nogensinde. Det var filmen Kispus, der havde premiere i Palastteatret. Og siden da er det jo altså gået rigtig godt for Erik Balling. Der er nået at lave utrolig mange gode film. Det sjove er, at Helle Virkner, som mange jo forbinder med Matador, faktisk havde hovedrollen i Erik Ballings første film, Kispus, fra 56. Jamen, jeg vidste faktisk ikke, det var Erik Balling, der lavede den allerførste farvefilm i Danmark, men det giver jo meget god mening. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler blandt andet om tjek af krisetransporter, der viste, at der er store uregelmæssigheder. Og det skal det handle om lige om lidt i nyhederne. Men også om Ærø, der har Europas dyreste drikkevand. Og så ser det altså ud til, at der hverken bliver fadøl, rosé eller muligt frites på Jessens Mole i år. Der er i hvert fald ikke nogen, der har forpagtet restaurationsskibet. Hør mere efter.

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø har sammen med den sjællandske kommune Odsherred Europas dyreste drikkevand. Det viser en analyse fra Sweco og Danva. I Danmark koster vand i snit 7 øre per liter, mens prisen på Ærø ligger over 13 øre. De store prisforskelle skyldes blandt andet rensning, lækage og investeringer i vandforsyningen. Samtidig ventes

0: priserne at stige, da nye forureninger som PFAS kræver dyrere rensning. Og vi skal nok vinde os til de højere vandpriser, for på trods af, at vi har rigeligt med vand i landet, mangler Danmark kapacitet til at behandle det hurtigt nok. Der bliver hverken skænket fadøl eller serveret mulet frit på vandet ved Jessens Mole i år. Svendborgs restaurationsskib stod uden for pagter herop til sommersæsonen, skriver Fyns Amts Avis. Jeanette Alkjær Tude har valgt ikke at forlænge aftalen, og vil i stedet fokusere på sin anden forretning, Christiansminde Is og Minigolf. Ejeren af skibet, Laurit Inddal, oplyser til avisen, at der endnu ikke er fundet en ny forpagter, men at der holdes møder med myndighederne senere på ugen. Skibet åbnede i 2021 som Brasseribåden, og har siden haft tre forskellige forpagter på 4 år.
1: En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Den danske rederigigant Mærsk har oplevet et massivt fald i overskuddet. Det viser selskabets nye kvartalsregnskab. I årets første kvartal lander overskuddet på 636 millioner kroner, og det er et fald på over 90% i forhold til samme periode sidste år. Tilbagegangen skyldes blandt andet pres på fragtpriserne, fortæller topchef i Mærsk Vincent Klerk. Han kalder markedet for uforudsigeligt. EU-landene og EU-parlamentet blev i morges enige om en foreløbig aftale for kunstig intelligens. Det skriver EU-ministerrådet i en pressemeddelelse. Formålet er at gøre reglerne mere enkle for virksomhederne. Derfor bliver reglerne for såkaldt højrisiko AI udskudt til 2027. Kritikere mener dog ifølge Reuters, at EU giver efter for tech-giganterne.
2: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Og vejrudsigten byder på lidt af hvert. Lidt eller nogen sol til Sydfyn, men i løbet af dagen stedvis mere skydevejr. Og lokalt måske en enkelt byge. Temperatur i dag mellem 11 og 15 grader, og vi får svagt til skiftende vind. Ellers lidt pålandsvind.
2: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Det er en torsdag, hvor det generelt har kørt fint med trafikken, men de mange vejarbejdere sætter jo altså sine spor nogle steder. Så er det også en morgen, hvor der er kommet melding fra Ærøfærgen om, at elfærgen Ellen altså ikke bliver klar til at sejle som planlagt i næste uge. Det er først i slutningen af maj, at de er færdige med at installere den nye batteripakke. Ude på vejene generelt kører det jo altså fint, men vi har lige fået melding fra vejdirektoratet om, at der er et uheld. Det er på den fynske motorvej. Det er helt op ved Middelfart mod Odense. Men skal du den vej så være opmærksom på, at der er et uheld og et spor, der er spærret, og altså lange kødannelser der. Så skal vi lige have meldingen fra Svendborgbanen med. Det kører, som det skal der. God tur.
4: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil mors dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
8: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
10: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus.
11: Og ja, jeg har øl.
10: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.

Jonah Blacksmith, der jo var med til at åbne Arena Svendborg for et halvt års tid siden, og kan opleves denne sommer i uge 30 på Rugemark til Ø-festival for Langeland. Her var Eyes on You. Klokken er blevet 23 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med den syvende dag her i maj måned. En torsdag, hvor mange måske vågner med ømme fusser oven på Svendborg-løbet, der i aften satte deltagerrekord med mere end 3300, der løb med. Var det godt gået? Og så til en konstatering af, at det jo altså er en dag, der er rigtig, rigtig vigtig. For nu skulle det altså være muligt at sejle olie igennem Hormuzstrædet. Der kan være lidt billigere benzin på vej til de sydfynske tankstationer. De amerikanske aktier er i hvert fald steget med den melding, men lad os nu se, hvordan det går. Der er travlt for tiden ved de grønne borde, hvor folkeskolens afgangsprøver afholdes. Kan du selv huske eksamenstiden? Når jeg ser tilbage, så tog vi karakteren alt for alvorligt. Nuvel, det er godt at stræbe og være flittig og bruge det talent, man er blevet tilgivet. Men hvis jeg havde vidst, at der aldrig nogensinde resten af hele livet var nogen, der ville se mit afgangsbevis fra folkeren, havde jeg måske haft lidt mindre ondt i maven og været lidt mindre bekymret for, om jeg nu også gjorde det, som censor gerne ville.

0: V.A.S. og Sigvart her sangen om de lyse nætter. Klokken er blevet 17 minutter i 10. Vi er på vej mod en weekend, der har en masse at byde på. Ikke mindst søndag, hvor det er årets vigtigste dag.
1: Mor er den bedste i verden.
0: Det er mors dag på søndag. Husk nu og forbered det godt. Der er ingen undskyldning for tankstationsbuketten. Det er søndag, det er mors dag. Og så er det jo lige nu, du har mulighed for at være med i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Sammen med Autohuset Vestergaard præsenterer vi konkurrencen, hvor man kan vinde 2 billetter til 5 festivaler. Høje Bøge Open Air her i maj, Nydborg Live i juni, Ø-festival og Hansted Live i juli og Lømpen Live i august. 5 musikoplevelser til foråret og sommeren. Deltag en gang dagligt frem til Høje Bøge Open Air og forøg dine chancer for at vinde, hver gang du deltager. Dagens spørgsmål handler om Jonas Blacksmith, der kommer til Ø-festival på Langeland lørdag den 25. juli. Gruppen består af 7 medlemmer, men hvor mange af dem er egentlig i familie med hinanden? 3 af dem eller 5 af dem? Altså, hvor mange af medlemmerne i Jonas Blacksmiths 7-mand store band er i virkeligheden i familie med hinanden? Er det 3 af dem eller 5 af dem? Send rigtigt svar her til studiet på 28 103 103, så du er med i konkurrencen og videre. Held og lykke!

0: Og så lyder den seneste fra Apaka, det her var Flue i et spind. Og så er klokken blevet 12 minutter i 10. I morgen tidlig skal det handle om en familiedag hos Thurø Bryghus, hvor der både er hoppeborg og hele muligheden. Og så er der besøg af den nye artist Darlin i studiet. Det skal handle om hendes helt nye single, som vi også har premiere på i morgen tidlig her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det handler blandt andet om store uregelmæssigheder ved svinetransporterne, men også om stort overskud på Museum Sydfyn. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
16: replace. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
24: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
23: Vasa. Go hard.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Man læser jo lidt en gang imellem.
29: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
25: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
31: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
32: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
33: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
34: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
35: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
36: Så start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
0: Og forud venter en torsdag, der altså kan byde på lidt af hvert selv en lille by, men det skulle ikke være meget. Og så jo altså, og ser vi frem mod i aften, hvor der er gang i den i Rise Sparekasse Arena. Det er i aften, at den fjerde semifinale dyst står mellem Team Fo Næstved og Svendborg Rabbits. Og vi er jo bagud, den står 2-1 til Næstved, så hvis vi ikke vinder i aften, så er det altså slut med at drømme om at komme til finalen med Bakken Bears. Det er i aften, der er topbasket på Sydfyn, og det er altså i Rise Sparekasse Arena med tip-off kl. 19. Og jeg står jo som altid for musikken. Jeg håber, vi ses til et brag af en kamp. Inden på rabbits.dk kan du selv bestille dine billetter til aftenens dyst. Der starter kl. 19. Lige om lidt starter De Alper på Job, og det er jo Tech-torsdag. Hør meget mere fra John G. i programmet lige om lidt med Torben. Jeg hedder Danny Fobian her med Room 5. Ha' en dejlig torsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Den danske rederigigant Mærsk har oplevet et massivt fald i overskuddet. Det viser selskabets nye kvartalsregnskab. I årets første kvartal lander overskuddet på 636 millioner kroner, og det er et fald på over 90% i forhold til samme periode sidste år. Tilbagegangen skyldes blandt andet pres på fragtpriserne, fortæller topchef i Mærsk Vincent Klerk. Han kalder markedet for uforudsigeligt. EU-landene og EU-parlamentet blev i morges enige om en foreløbig aftale for kunstig intelligens. Det skriver EU-ministerrådet i en pressemeddelelse. Formålet er at gøre reglerne mere enkle for virksomhederne. Derfor bliver reglerne for såkaldt højrisiko AI udskudt til 2027. Kritikere mener dog ifølge Reuters, at EU giver efter for tech-giganterne.
2: Museum Sydfyn har oplevet en positiv økonomisk udvikling med et millionoverskud for 2025. Økonomien er drevet af højere besøgstal og en konservativ tilgang til forbrug, skriver Fyns Amts Avis. Dog påpeger museumsdirektør Jesper Hansen, at en betydelig del af overskuddet er øremærket til fremtidige projekter, og museet forventes ikke at agere stort på overskuddet på nuværende tidspunkt. Museumsdirektøren har ifølge avisen store forventninger også til næste regnskab.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og torsdagen på Sydfyn byder på rigtig pænt forårsvejr, synes jeg. Nogen eller en del sol i løbet af dagen, der kan der komme lidt flere skyer på himlen. Og nogle steder måske også en lokal by. Dagtemperaturen op til 16 grader i dag, og så får vi en svag til jævn vind. Så bliver det torsdag formiddag, lille fredag er det her i radioen, og vi begynder stille og roligt varme op til weekend med nogle gode sange. Jeg hedder Torben, er der til klokken er 14, for der nu kommer Christoffer og ham med gitaren.

Party. Camilla Cabello og Ed Sheeran med Bam Bam her til torsdag formiddag på Diablo, hvor den røde musik løber, den er rullet ud igen til masser af gode sange til din arbejdstorsdag, hvor det jo er lille fredag. Du skal bare lige over dagen i dag og dagen i morgen, så kalder weekenden igen. Og nu skal vi lige se på, hvem vi skal fejre i dag. Vi kan sige kæmpe tillykke til den danske skuespillerinde, Karen Lise Mønster. Hun er fra 1952. Adam Price, som vi jo kender fra Spise med Price, han har fødselsdag fra 67, og endelig så kan vi også sige kæmpe tillykke til sangeren Eagle Eye Cherry, som jo er svensk født, men ellers vokset op i USA. Han bliver 59 år i dag. Og den sang, du kender bedst med Eagle Eye Cherry, det er nok Save Tonight. Og der skal også lige her fra Diablo-studiet denne her torsdag lyde et kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag, hvor dagen er tiltaget med 8 timer og 46 minutter. Det er jo super herligt. Nu har vi Purple Disco Machine klar til dig i Diablo på job. Jeg hedder Torben. Her får du In My Arms.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Gurli fra Thue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
2: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
3: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
4: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.

Det var kryd at skrive det på min gravsten her til torsdag formiddag. Nu vil jeg lige omtale et arrangement, som finder sted på lørdag, og det krydser vi selvfølgelig fingre hen og fødder til for, at vejret holder til, når der er biler i byen. For på lørdag, der samles Svendborgs bilforhandlere med nye biler og præsenterer de seneste modeller, det er i Svendborg bymidte. Så hvis du går og overvejer, at du skal have en ny vogn i carporten eller i garagen, så kan jeg da godt anbefale, at du lige kigger forbi biler i byen på lørdag, når det finder sted. Det er fra klokken 10, og vi er også med live på pletten fra Biler i byen her på Diablos, så tag og lyt med, hvis du ikke selv kan være der. Så kan du altså alligevel få en lille forsmag på, hvad det hele handler om i radioen live fra klokken 10 på lørdag, når vi sender live fra Biler i byen. Kig forbi, hvis du vil se nogle rigtig, rigtig fede biler. Her kommer Emma Winther, falder fra

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
6: Diablo live.
7: Hey, Fugian her. Lørdag sender Diablo live fra Bilag i byen i Svendborg. Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
6: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret. God smag og gode oplevelser.
6: Diablo

Cheryl og Stumbling In. Du lytter til Diablo på job her torsdag formiddag, hvor vi nu skal forbi sydfynske landet, lige for at se, hvad der rører på sig i det sydfynske. Sådan en ganske almindelig torsdag, som det jo er i dag. Jeg ved ikke, om du kender det der, jo længere man kommer hen på ugen, jo mindre får man bare lyst til at lave mad. Hjemme hos mig, der er det altid et mareridt, det der med at finde ud af, hvad skal vi her spise. Men jeg har også et godt forslag til dig, fordi at i Støberiet, Vestergade 45, der er der faktisk fællesspisning med mormormad, og det er fra klokken 18. Så kan du jo slippe for alle bekymringer om, hvad der skal på bordet, så kan man spise det der. Det er klassisk dansk mad i uformelle og hyggelige rammer. Så mormormad, det er fra klokken 18 i Støberiet, og der sker masser af andre spændende ting. Blandt andet så møder Svendborg Rabbits Næstved, det er også i aften klokken 19 i Arena Svendborg. Tjek selv resten ud på sydfynskalenderen.dk. Her kommer Boyzone med Picture of You.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Start forårets fester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
15: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Du har mistet

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Adele, hallo på Diablo. Halløj med dig, hvis du lige har tændt op her. Jeg hedder Torben Hansen, og med mig lige om lidt, der har vi hele nyhedsredaktionen samlet i radioen her. Det bliver en fest, når vi har en update med til dig her klokken 11. Både fra Danmark, fra udlandet, og naturligvis også her fra det sydfynske og fra Svendborg. Tag og lyt med klokken 11.00. Nu er det Aura med Nick og Jim.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne har slået rekord som de længste nogensinde. I går var der gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtidige rekord fra 2022 slået. Forhandlingerne fortsætter dog i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. En 47-årig forsikringsmand er sigtet for at have hjulpet rockergruppen Banditers med at planlægge et skudattentat. Ifølge politiets sigtelse brugte han sin ansættelse til at finde og overgive oplysninger til rockerne. Oplysningerne blev brugt ved nedskydningen af en tilfældig hundelufter i Bagsvær 2021. Gerningsmændene forvekslede ham med en anden og troede, at der var tale om et medlem af banden NNV. En 36-årig mand er også sigtet i sagen, og begge bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. Selvom Nykredit tjener markant flere penge på renter og gebyrer, så falder overskuddet. I årets første tre måneder er det faldet med 10% til 2,7 milliarder kroner. Det viser finanskoncernens regnskab, som er kommet i dag. Faldet skyldes kraftigt stigende omkostninger til blandt andet opkøbet af Spar Nord og investeringer i digitalisering. Alligevel fastholder Nykredit forventningerne til resultatet for hele året.
2: Den sydfynske YouTuber Rasmus Brohave har mere end fordoblet indtjeningen i sit selskab. Bruttofortjenesten steg fra knap 1 til næsten 2 millioner kroner, viser det nye regnskab. Samtidig har den 28-årige influencer hævet sin egen løn markant til 58.000 kroner om måneden. Årets overskud endte på mere end 800.000 kroner, mens egenkapitalen nu er vokset til mere end 3,5 millioner kroner. Rasmus Brohave er fortsat eneste ansatte i selskabet.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Svendborg Rabbits er presset i semifinaleserien mod Team Fog Næstved, efter mandagens nederlag, der bringer Næstved foran 2-1 samlet. I aften skal Rabbits vinde i Rise Sparekasse Arena for at holde liv i håbet om en DM-finale. Direktør Troels Fælling Mortensen tror fortsat på finalechancerne og håber samtidig på stor opbakning fra hjemmepublikummet til den afgørende kamp, der er tip-off i aften kl. 19.
4: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er en super vigtig kamp i aften. Det er en knald- eller faldkamp. Vi skal vinde kampen for at fremtvinge en afgørende kamp 5 i Næstved på mandag, og som kan være med til at sikre os forhåbentlig avancement til DM-finalerne. Så vi håber på masser af lokal opbakning ude i Rise Sparekasse Arena, og det er nemt at få billet. Det er at hoppe ind på rabbits.dk/billet.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Vi får en torsdag på Sydfyn med pænt vejr, synes jeg. Nogen eller en del sol. Der kan måske nogen steder lige komme en regndråbe eller to. Temperaturen i dag op til 16 grader og en svag til jævn vind. God formiddag, så klokken lidt over 11. Lige oven på nyheder og vejr, der venter der igen god musik til dig i radioen her på Diablo. Jeg hedder Torben Hansen og har blæst klar nu med, at vi kunne gå hele vejen.

Håber du har en rigtig, rigtig dejlig torsdag. Vi er Diablo med Diablo på Jobs. Soundtracket her til din arbejdstorsdag den 7. maj, som det er lige nok i dag. Jeg ved ikke, om du er typen, der gerne skal være med til det hele. Så er det da godt, vi har konkurrencen, der hedder Jeg skal da med til det hele konkurrencen, og det er i samarbejde med Autohuset Vestergaard. Vi har den konkurrence rullende, hvor du kan vinde 2 billetter, hvis du er rigtig heldig. 2 billetter til 5 fede festivaler her på Fyn. Højby Åben er Nyborg Live, der er Ø-festival og Hansted Live i juli. Og i august måned, Olympen Live. Og dagens spørgsmål, du skal svare rigtigt på sms nummer 28103103, det er om Jonah Blacksmith, som jo har rødder i Thy. Jonah Blacksmith, de kommer til Ø-festival på Langeland den 25. juli. Gruppen består af 7 medlemmer, og nu skal du lytte godt efter her. Men hvor mange af dem er egentlig i familie med hinanden? Er det 3 af dem, eller er det 5 af dem? Det skal du lige se, om du kan regne ud. Send en sms på 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen, som vi inden så længe finder den super heldige vinder af. 2 billetter til 5 fede festivaler. Så tror jeg nok, der er dømt fest og farver og fed musik resten af sommeren for dig. Så fortæl os, hvor mange af dem i Jonah Blacksmith, der er i familie med hinanden. 3 af dem, eller 5 af dem. 28 2 gange 103. Nu kommer Tom Greenan med Full Attention. I just wanna give you my full attention. For the first time I feel alive.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil mors dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
6: Diablo live.
7: Hey, Puken her. Lørdag sender Diablo live fra Bilag i byen i Svendborg. Om klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at lege Diablo lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
6: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret. God smag og gode oplevelser.
6: Diablo live.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Ja, var det Loud Luxury med Buddy til onsdagen på Diablo. Det er den 7. maj ligneragtig i dag. Og efter middag, der har vi også Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk, som vi altid plejer at have om torsdagen. Og i dag, der handler det om AI-kundeserviceoplevelse. Jeg ved, at John G. han har haft en katastrofal oplevelse med AI-kundeoplevelse. Der, hvor man ringer ind, og så er der en AI, der skal guide en igennem til, hvad man nu skal bruge det pågældende firma til. Og den historie, den får vi efter middag i Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk. Jeg vil også lige minde om i aften, der er det jo der, du kan smide dig på sofaen foran fjernsynet. Det kan du allerede nu og se kastanjemanden tælle til en og tælle til to. Jeg ved, hvad jeg skal lave i aften. Jeg skal ligge på sofaen og se kastanjemanden tælle til et og tælle til to. Det er nemlig i dag, at den er landet på Netflix. Bare et tip, hvis du mangler noget at kaste over i aften. Lige nu, der skal vi høre Can't Take My Eyes Off You i Diablo på Job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problem med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
4: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's Awareness Træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
5: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
6: Lindorf, kronen på bagværket.

Det var Friday Summer Reason i Diablo på Job til din torsdag. Det er også lidt fredag i dag. Det er lille fredag. Det er det her. Det er det her. Der er kun to dage til, at det er weekend. Og når det bliver weekend, så har vi jo talt om, at i bymidten i Svendborg, der er der jo biler i byen, og vi sender live derfra fra klokken 10 lørdag formiddag. Men der sker også andet. Blandt andet så er der på lørdag den 9. maj også mulighed for at gøre et kup og have en dejlig dag, og samtidig støtte brugerne af Kirkens Korshærs varmestue, når der er Lop Deluxe i Forskerparken. Her kan du købe genbrugstøj. Altså, det er ikke sådan noget gammelt slidt noget med huller i. Det er genbrugstøj fra øverste hylde. Der er musikalske oplevelser og et kæmpe lotteri med masser af flotte præmier fra byens butikker. Det er altså på lørdag 10-16, når der er Lop Deluxe i Forskerparken. Det kan være, du kan nå begge dele. Både biler i byen og Lop Deluxe, så er lørdagen også ligesom brugt, kan man sige. Ikke? Så Lop Deluxe og biler i byen, bare giv den gas her til den kommende lørdag. Lige nu, der skal vi høre Paul Russell i Diablo på Job. Tusind tak, fordi du er med her hos mig. Let me tell you.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Når støvsugeren har trukket stik, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
19: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
21: Replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
22: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Puh.
0: Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lappen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
27: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
28: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
29: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
30: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

Hun er en af de største. Det er Pink, vi lige har spillet for dig med Runaway på Diablo. Og nyhedsredaktionen, de er ikke på vej væk, men på vej i studiet. Her, når klokken er 12, der har vi nemlig en opdatering fra nyhedsredaktionen klar til dig. Middagsnyhederne på et sølvfad for dig, mens du måske sidder og spiser din madpakke. 12.00, hvor hele banden er samlet her i radioen med en opdatering til dig. Nu er det Portugal The Man og Naked med Clyde i Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet har i dag skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er i live. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser, at der ikke er fare for andre borgere, men vi har brug for arbejdsro på stedet og anmoder borgere og presse om at holde sig på afstand, lyder det fra politiet. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret om skudafgivelsen og skal undersøge sagen. Regeringsforhandlingerne har slået rekord som de længste nogensinde. I går var det gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtidige rekord fra 2022 slået. Forhandlingerne fortsætter dog i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
2: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
1: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.
3: Museum Sydfyn har oplevet en positiv økonomisk udvikling med et millionoverskud for 2025. Økonomien er drevet af højere besøgstal og en konservativ tilgang til forbrug, skriver Fyns Amts Avis. Dog påpeger museumsdirektør Jesper Hansen, at en betydelig del af overskuddet er øremærket til fremtidige projekter, og museet forventes ikke at agere stort på overskuddet på nuværende tidspunkt. Museumsdirektøren har ifølge avisen store forventninger også til næste regnskab.
0: Diablo Sporten.
4: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Svendborg Rabbits er presset i semifinaleserien mod Team Fog Næstved, efter mandagens nederlag, der bringer Næstved foran 2-1 samlet. I aften skal Rabbits vinde i Rise Sparekasse Arena for at holde liv i håbet om en DM-finale. Direktør Troels Fælde Mortensen tror fortsat på finalechancerne og håber samtidig på stor opbakning fra hjemmepublikummet til den afgørende kamp, der er tip-off i aften kl. 19.
5: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er en super vigtig kamp i aften. Det er en knald- eller faldkamp. Vi skal vinde kampen for at fremtvinge en afgørende kamp 5 i Næstved på mandag, og som kan være med til at sikre os forhåbentlig avancement til DM-finalerne. Så vi håber på masser af lokal opbakning ude i Rise Sparekasse Arena, og det er nemt at få billet. Det er at hoppe ind på rabbits.dk/billet.
0: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
6: Og torsdagen på Sydfyn byder på rigtig pænt forårsvejr, synes jeg. Nogen eller en del sol i løbet af dagen, der kan der komme lidt flere skyer på himlen. Og nogle steder måske også en lokal by. Dagtemperaturen op til 16 grader i dag, og så får vi en svag til jævn vind. Godmiddag, sådan lidt over 12. Det er Diablo på job, der er tilbage ovenpå nyheder og vejr med god musik til dig. Jeg hedder Torben, her er det Rosa og min ven.

Calvin Harris og Dua Lipa, det er One Kiss til din torsdag middag på Diablo. Rigtig hjertelig velkommen til, hvis du lige har fået tændt op for mit program. Jeg hedder Torben Hansen og er der et par timer endnu med Diablo på Job. Er du typen, der helst skal være med til det hele, som i det hele, så har vi en fed konkurrence lige netop for dig, for vi har gang i konkurrencen sammen med Autohuset Vestergaard, der hedder Jeg skal da med til det hele konkurrencen, hvor du kan vinde 2 billetter til 5 fede festivaler her i området og på Fyn. Højby Åben er Nyborg Live, Y-Festival og Hansted Live i juli og i august måned, Olympen Live. Og for at vinde, for at være med, der skal du lige svare rigtigt på dagens spørgsmål her, som er omkring Jonah Blacksmith, der jo har rødder i det nordjyske i Thy, som kommer til Y-Festival på Langeland den 25. juli. Og gruppen består af 7 medlemmer. Men hvor mange af dem er i familie med hinanden fra Jonah Blacksmith? Er det 3 ud af de 7, eller er det 5 ud af de 7, der er i familie sammen? Det var spørgsmål til dig i dag, og hvis du skulle være i tvivl om det, så kan du måske søge det på internettet. 28 2x103, det er nummeret, du skal skrive på med dit rigtige svar, så du videre i konkurrencen. Og så kan det være, det er dig, der vinder 2 billetter til 5 fede festivaler. Så bare slå løs og få sendt en besked på 28 2x103. Nu kommer Medina gennem dit nummer sammen med Burhan G. Jeg har

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
2: Svendborg, en god by at blive i.
3: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24 plus. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Svendborg Sund, blande selv.
7: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
8: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
9: Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giv dig chancen for at vinde billetter til både Højbøge Open Air, Nydborg, Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
10: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

Sam Smith og en smuk sang, der hedder Stay With Me. Jeg håber også, du hænger ud her med mig indtil klokken, den slår 14. Og lige om lidt, så har jeg følgeskab i radioen af min gode ven John G., der har siden, der hedder meremobil.dk. Og John G., han tester jo alt muligt mærkeligt og kommer med anmeldelser af alt muligt. Og i dag, der skal vi høre om en katastrofal oplevelse, han har haft med AI og kundeservice. Der er nemlig nogle firmaer, der blander de to ting sammen, hvor de har en AI, en robot, man ringer ind til og skal fortælle den her robot, hvad det er, man gerne vil i firmaet. Så skal den guide en igennem eller stille om og gøre ved og gøre til. Og det gik altså ikke nødvendigvis helt så godt, som John G. han lige havde håbet på, da han skulle ringe til et stort internetfirma, en internetudbyder. Det kan du høre mere om lige om lidt, når vi skal høre hans oplevelse med AI-kundeservice. Det er lige om lidt her i Diablo på Job. Nu kommer Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer.

0: Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
4: Svendborg, en god by at blive i.

0: Albert Heath og Sofie 1998 med Guld og Grønne Skover i Horsens, hvor jeg nu kan sige velkommen til John G. fra meremobil.dk. Velkommen til dig, John G.
1: Tak for det, Torben.
0: Og i dag der skal vi snakke lidt om AI, kundeserviceoplevelser. Jeg ved, du har haft en katastrofal oplevelse, er det ikke sandt?
1: Fuldstændig korrekt. Normalvis, der kører vores internetforbindelse fra et firma, der hedder UC, ganske fornuftigt. Og det gjorde det så bare lige pludselig ikke, hvor routeren holdt op med at virke. Powerknappen var i stykker, det er jo ret væsentligt for, at routeren virker. Så jeg tænker, nu ringer jeg lige til UC og får en ny router. Så får jeg fat i deres nye AI-robot, de kalder for UC Fine. Altså, Torben, er det ikke bare helt originalt?
0: Og det er godt fundet på.
1: Josefine vil gerne have mig til at fortælle, hvad det er, mit problem er, og så skal man forsøge at ramme et eller andet kommando, at hun forventer, at jeg siger noget. Jeg får så prøvet at sagt, at min internetforbindelse er i stykker osv. Efter nogle forsøg, så lykkes det mig så at komme igennem til en supportmedarbejder, som ganske meget sødt siger til mig, hvad det var, John G., du skal bare have dig en ny router. Jamen, den kan du hente ud i Rosengårdscenteret, siger hun så. Så langt så godt, og det kan du gøre inden for en time. Og så synes jeg jo egentlig, at min prøvelser med deres chatmaskine der var egentlig overstået, Torben, ikke? Men det skulle vise sig, at det var det jo så ikke. Jeg tænker, mange af de lyttere har haft sådan en oplevelse her, der mener om det her. Men jeg mødte op i Rosengårdscenteret 6 timer senere, for så at få at vide, at de kan ikke udlevere en router til mig. Ved du hvorfor?
0: Nej.
1: Fordi Josefine og hendes efterfølgende supportmedarbejder ikke har lagt en sag på den. Okay. Så tænker jeg, så opretter Josefine jo nok en sag for retningen. Men det gør han ikke, Torben.
0: Okay, og hvad skete der så?
1: Ja, så skal jeg da ringe til UC's kundeservice en gang mere. Nu sittende på en stol med en kop kaffe ude i UC's forretning. Altså, jeg tager min telefon op og ringer så til UC Fine robotten igen, for så at forklare mig igen, hvad problemet er. Nu hænger jeg i kø i telefonen i 25 minutter. Jeg passerer både Josefine, en medarbejder mere og en medarbejder mere, hvorefter der er oprettet en sag.
0: Og så kan du så få udleveret din nye router, eller hvad?
1: Ja, ja, så skal jeg så lige stå i kø, til det bliver min tur jo.
0: Skal du trække nummer i butikken også, ikke? Jo.
1: Ja, ja. Og så får jeg routeren med hjem, og det er jo det, der normalvis, Torben, grunden til at fortælle historien her, det er faktisk sådan, at mange mennesker bliver rigtig sure på deres internetudbyder, deres mobilselskab eller en forretning, hvor de har købt en computer i. Hvad hedder det? Fordi at de får det, de oplever som en dårlig behandling, og i virkeligheden, så har UC jo bare forsøgt at lave en god kundeoplevelse ved at gøre det så nemt for mig som muligt, og så sikkert for deres medarbejdere ikke at fuck op i det. Men det ender med, det er, at man som kunde føler sig fuldstændig til grin. Som jeg sagde til ham i forretningen, vil du have, at jeg skal stå i jeres UC-forretning og ringe til UC? Kunne vi så ikke lige så godt have droppet at have den der forretning i virkeligheden? Det kunne vi så ikke helt, fordi at den her router ville være 4-5 dage undervejs med posten, inden jeg kunne få den. Det vil sige, at landets største internetudbyder mente, at jeg godt kunne være uden internet fra mandag til torsdag eller fredag.
0: Det eneste, jeg lige tænker her, det er, at i virkeligheden, så når man tegner et nyt telefonabonnement, et nyt internetabonnement, så skal man måske gå efter dem, som har personlig service i stedet for, hvis der overhovedet er nogen af dem tilbage, tænker jeg. John G., ved du hvad, tak for din historie fra den virkelige verden her, og så trods alt, så håber jeg, at du har fået internet, og du alligevel får en rigtig god dag.
1: Ved du hvad, Torben, jeg har fået internet, men nu er der en strømfase til mit hus, der er i stykker, så nu kommer der en elektriker for at se, hvorfor min strøm mangler.
0: Held og lykke med det, og have en rigtig dejlig dag.
1: I lige måde, Torben.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
15: The only way out is together.
13: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
18: Otto, nu er det altså din søsters tur.
19: Hej Christian. Hvad laver du her?
20: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
18: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
20: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
21: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
22: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
23: Carglass Repair. Carglass Replace.
24: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
25: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
26: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
27: Ny dag.
0: nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip, pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
29: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
30: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Maggo.

Medusa og Dermot Kennedy med Paradise på Diablo. Jeg kan se igennem vinduet, at nyhedsredaktionen de så småt er begyndt at lave de indledende øvelser til nyhederne her kl. 13 med englehop og det hele. Så det bliver festligt her, når nyhederne de er klar kl. 13 i radioen med en update fra Sydfyn fra Danmark ud fra den store verden. Det er lige efter David Guetta, Baby Don't Hurt Me, sammen med

0: Diablo nyhederne.
1: Næsten en tredjedel af DSB's fjerne- og regionaltog er kommet for sent i årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år. Det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. Det første af i alt 89 betonelementer til Femern Bælt-tunnelen er i dag kommet på plads på havbunden. Det oplyser Sund & Bælt, der står for byggeriet. I de kommende år vil de resterende 88 elementer blive sænket ned. I området omkring Brøndby Stadion vil politiet have mulighed for at kropsvisitere alle, når Brøndby IF og AGF søndag tørner sammen. Københavns Vestegns Politi oplyser i dag i en pressemeddelelse, at der i forbindelse med fodboldkampen vil blive etableret en såkaldt visitationszone. I zonen må politiet kropsvisitere alle, uden at have en konkret mistanke. Normalt kræver reglerne i retsplejeloven, at der er en rimelig grund til at mistænke personen for en lovovertrædelse.
2: Den sydfynske YouTuber Rasmus Brohave har mere end fordoblet indtjeningen i sit selskab. Bruttofortjenesten steg fra knap 1 til næsten 2 millioner kroner, viser det nye regnskab. Samtidig har den 28-årige influencer hævet sin egen løn markant til 58.000 kroner om måneden. Årets overskud endte på mere end 800.000 kroner, mens egenkapitalen nu er vokset til mere end 3,5 millioner kroner. Rasmus Brohave er fortsat eneste ansatte i selskabet. Museum Sydfyn har oplevet en positiv økonomisk udvikling med et millionoverskud for 2025. Økonomien er drevet af højere besøgstal og en konservativ tilgang til forbrug, skriver Fyns Amts Avis. Dog påpeger museumsdirektør Jesper Hansen, at en betydelig del af overskuddet er øremærket til fremtidige projekter, og museet forventes ikke at agere stort på overskuddet på nuværende tidspunkt. Museumsdirektøren har ifølge avisen store forventninger også til næste regnskab.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en torsdag på Sydfyn med pænt vejr, synes jeg. Nogen eller en del sol. Der kan måske nogen steder lige komme en regndråbe eller to. Temperaturen i dag op til 16 grader og en svag til jævn vind. Så klokken lidt over et er den sidste time af Diablo på job i radioen med fest og farver og dejlige sange til dig. Her kommer der en god sang fra Ida Laubjerg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Falula Audavits her på en torsdag eftermiddag, som det er blevet til lidt over et, er klokken. Jeg holder den kørende ind til klokken 14. Det er mig, der er Torben Hansen. Og min gode kollega fra Diablo her, de er ude med sendebilen til biler i byen på lørdag fra klokken 10. Og der kan du altså høre alt om de nye biler fra bilbranchen her i det sydfynske. Alle Svendborgs forhandlere, de er der med nye biler og præsenterer de seneste modeller i Svendborg bymidte til biler i byen. Hvis du selv vil ud og se det i stedet for at høre det i radioen, så er du selvfølgelig også mere end velkommen til det. Det er fra klokken 10. Udover de nyeste modeller fra bilbranchen, så er der også mulighed for at prøve en racer-simulator fra Tåsinge e-sport i bycenteret. Børnene kan tage kørekort hos den gratis trafikskole, og der er campingvogne og veteranbiler i Krøyers Have, og mulighed for at sidde og nyde en forfriskning fra Ture Bryghus eller Pop og Hop. Så der er masser af muligheder af den kommende weekend. Det er altså på lørdag klokken 10, vi sender live fra biler i byen. Jeg håber, du kigger forbi. Nu kommer Drew Sigamore med Change the World.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

VHS og det, jeg ønsker for dig. Jeg håber, du har en rigtig god torsdag eftermiddag, og nu kan du snart se en ende på arbejdsdagen, og når du så kommer hjem, hvis du er fan af dansk krimi, så kan du jo kaste over Kastanjemanden 2, som i dag er landet på Netflix, Tælle til 1 og Tælle til 2. Jeg glæder mig som lille dreng til at kan smide mig på sofaen og se det første afsnit i aften af Kastanjemanden 2. Og så er det i øvrigt også i morgen, at Philip James Bailey, som vi jo kender fra Earth, Wind & Fire, ikke mindst fra duetten med Phil Collins' Easy Lover, han bliver 75 i morgen. Og ham hylder vi hele denne her uge. Multikunstneren, der både er sangskriver og percussionist og kan spille på alverdens instrumenter for soul- og funkbandet Earth, Wind & Fire. Nu har jeg en god sang med Philip Bailey med til dig fra solotiden. Her får du Woman i torsdagsudgaven af Diablo på Job, hvor vi hylder Philip Bailey.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
4: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
5: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
6: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
7: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
8: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.

Sabrina Carpenter og Manchild her torsdag eftermiddag på Diablo i aften. Når man lige kigger på Sydfynskalenderen, så kan man se, at Svendborg Rabbids de møder Næstved. Og det er med kampstart kl. 19 i Arena Svendborg. Jeg ved ikke, om du er en af dem, der skal ud sammen med alle de andre, der står i supermarkedet og skal finde aftensmad. Så vil jeg bare sige, kør direkte hjem, og så gør, som jeg siger nu her. Fordi støberiet, de har ægte hjemmelavet klassisk dansk mad på plakaten i aften. Det er fra kl. 18, hvor der er mormormad og fællesspisning. Tjek ind til det. Overrask familien, sig, I skal ud og spise. Og så tag til støberiet i Vestergade 45, hvor der altså er fællesspisning med hjemmelavet dansk klassisk mad i uformelle og hyggelige rammer. Så det kan du kaste over, hvis du gider at lave mad i aften fra kl. 18 i støberiet. Og der sker masser af andre spændende ting lige nøjagtigt i denne her torsdag her. Blandt andet så er der også det ukendte show, det er i Eventfabrikken, Frederiksgade 11 efterhvert med det. Det er fra kl. 19. Og så sker der mange andre ting. Det kan du selv tjekke ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Dammit Kennedy med Kiss Me.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantsip slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robot-tæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
11: Carglass Replace. Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

håber, du har haft en fornøjelig torsdag i selskab med Diablo på job og mig. Jeg hedder Torben Hansen og skal til at bukke af og takke af for i dag. Men lige efter 14, der venter eftermiddagens nok mest friske mand i radio, nemlig Patrick Damsted, der er klar med dig, mig og Diablo. Så tag godt imod Patrick efter klokken 14. Han følger dig ind til aften til klokken 18 og giver dig den bedste musik til den sidste del af torsdagen. Jeg er tilbage i morgen klokken 10 med fredagsudgaven, ugens sidste udgave af Diablo på job. Kan du have en rigtig god torsdag ude med Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Ha' det smukt. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: Formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen har i ugevis forhandlet med Rød Blok om at danne regering. Men her til morgen gik han ind på formand for de konservative Mona Juuls kontor på Christiansborg, hvor også venstreformand Troels Lund Poulsen mødte op. Det er uvist, hvad de har talt om, da ingen af dem ville lade sig interviewe om sagen hverken før eller efter mødet. Vi har bare snakket sammen, sagde Løkke kort til pressen efter mødet. Venstre og de konservative har ikke været til officielle regeringsforhandlinger i flere uger og spiller officielt ikke nogen rolle i dem. Politiet har i dag skudt en 37-årig mand, der gik på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden, der er blevet anholdt, er uden for livsfare, og han er bragt til behandling på sygehuset. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser endvidere, at der ikke var fare for andre borgere, og at ingen andre er kommet til skade ved hændelsen. Politiet vil være til stede i området det meste af dagen.
2: Museum Sydfyn har oplevet en positiv økonomisk udvikling med et millionoverskud for 2025. Økonomien er drevet af højere besøgstal og en konservativ tilgang til forbrug, skriver Fyns Amts Avis. Dog påpeger museumsdirektør Jesper Hansen, at en betydelig del af overskuddet er øremærket til fremtidige projekter, og museet forventes ikke at agere stort på overskuddet på nuværende tidspunkt. Museumsdirektøren har ifølge avisen store forventninger også til næste regnskab.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
4: Nu har du og jeg en torsdag eftermiddag sammen, og tak for det. Jeg er glad for, at du er her. Jeg har forskelligt sjovt med. Der er blandt andet en mand, som forsøger at komme i Guinness Book of World Records. Og det gør han på, vi kan vel bare sige arme ham. Det er ikke nemt. Der skal virkelig løftes op i meget for at komme i den. Mere om det lidt senere.

Hun var måske knap så imponeret, som hun kunne have været til far Mille og kendt mig i en uge. Det lød ikke for mig som en fjerde date. Men nu er jeg jo ikke parforholdsekspert. Jeg

0: Mike og hans navn Kundi Mechanics, som jo blev kaldt det netop mekanikerne, fordi de var en gruppe af studiemusikere, som bare kunne træde ind i alle sammenhænge og fikse hvad som helst. Lige om lidt, Coldplay.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
2: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
5: Det er nu, du kan plante stemmerblomster, hornvioler og løgplanter. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Kom ind og se det store udvalg.
6: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler. Lyt med her og kun her på Diablo.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

Lidt senere, der stiller vi dagens spørgsmål i vores Jeg skal da med til det hele konkurrence. Du har jo mulighed for at deltage en gang hver dag lige her på Diablo.

0: Anchor, Just Give Me A Reason sammen med Nate Ruess. Du hørte den lige her på Diablo. Jeg er Benson Boone klar til dig, men først er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Den sydfynske YouTuber Rasmus Brohave har mere end fordoblet indtjeningen i sit selskab. Bruttofortjenesten steg fra knap 1 til næsten 2 millioner kroner, viser det nye regnskab. Samtidig har den 28-årige influencer hævet sin egen løn markant til 58.000 kroner om måneden. Årets overskud endte på mere end 800.000 kroner, mens egenkapitalen nu er vokset til mere end 3,5 millioner kroner. Rasmus Brohave er fortsat eneste ansatte i selskabet.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Svendborg Rabbits er presset i semifinaleserien mod Team Fogh Næstved, efter mandagens nederlag, der bringer Næstved foran 2-1 samlet. I aften skal Rabbits vinde i Rise Sparekasse Arena for at holde liv i håbet om en DM-finale. Direktør Troels Fælde Mortensen tror fortsat på finalechancerne og håber samtidig på stor opbakning fra hjemmepublikummet til den afgørende kamp, der er tip-off i aften kl. 19.
4: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er en super vigtig kamp i aften. Det er en knald- eller faldkamp. Vi skal vinde kampen for at fremtvinge en afgørende kamp 5 i Næstved på mandag, og som kan være med til at sikre os forhåbentlig avancement til DM-finalerne. Så vi håber på masser af lokal opbakning ude i Rise Sparekasse Arena, og det er nemt at få billet. Det er at hoppe ind på rabbits.dk/billet.
5: Formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, har i ugevis forhandlet med Rød Blok om at danne regering. Men her til morgen gik han ind på formand for de konservative Mona Juuls kontor på Christiansborg, hvor også venstreformand Troels Lund Poulsen mødte op. Det er uvist, hvad de har talt om, da ingen af dem ville lade sig interviewe om sagen, hverken før eller efter mødet. Vi har bare snakket sammen, sagde Løkke kort til pressen efter mødet. Venstre og de konservative har ikke været til officielle regeringsforhandlinger i flere uger og spiller officielt ikke nogen rolle i dem. Politiet har i dag skudt en 37-årig mand, der gik på gaden i Thyborøn med en kniv i

0: hånden. Manden, der er blevet anholdt, er uden for livsfare, og han er bragt til behandling på sygehuset. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser endvidere, at der ikke var fare for andre borgere, og at ingen andre er kommet til skade ved hændelsen. Politiet vil være til stede i området det meste af dagen.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byger. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
3: Hybel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybelindahl.dk.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
5: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
6: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
7: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
9: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
10: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
11: Svendborg, en god by at blive i.

Når vi kigger på den lidt længere vejrmelding, så ser det ud som om, at både i morgen og på lørdag, det bliver nogle helt fine dage, så kommer der bare en lille bitte smule sol på søndag, og så kommer der masser af nedbør også. Søndagen bliver ikke så spændende, men i morgen fredag og i overmorgen lørdag, de bliver gode.

0: legendariske Mika med Relax og Take It Easy. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her, med det sydfynske soundtrack, der fortsætter lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
14: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel, bonus, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet på lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Siden oktober er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Styrelsen anbefaler dog fortsat, at man ikke fodrer sine fjerkræ i det fri. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet.
2: Helias Biograf og Kulturhus i Forborg har modtaget 450.000 kroner til nyt teknisk udstyr i biografens lille sal. Pengene kommer fra flere fonde og Forborg Midtfyn Kommune. Det gamle udstyr er forældet, energitungt og afhængigt af pærer, der ikke længere kan købes. Det nye udstyr skal sikre bedre billedkvalitet, lavere strømforbrug og fortsat visning af smalle film. Samtidig får foyeren en ny og mere stemningsfuld belysning. Installationen af det nye udstyr ventes gennemført i løbet af sommeren.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme.
4: Vi ved godt, at vi skal overholde fartgrænserne, særligt når vi kører forbi et vejarbejde, men nu bliver Vejdirektoratet nødt til at lave en ny kampagne, for det er faktisk farligere end som så, og der er flere, der kommer til skade, end man skulle regne med. Og det er ikke dem, man regner med, der kommer til skade. Det er faktisk trafikanter, som kommer til skade ved vejarbejder.

I dag der er det Karen Lise Mønsters 74 års dag. Hun blev født i 1952 i Aalborg. Hun havde en mor, der var frisør, og en far, der var reklamechef. Og hun er uddannet i Statens Teaterskoles regi fra 72 til 75, og så har hun jo ellers været en, som man i den grad har set. Både på tv og også det, jeg har hørt i radioen, og så har hun indlæst en bunke lydbøger gennem tiden. Tillykke!

0: Christian Brøns, du kan gøre, hvad du vil. Genindspilning af Patrick Isaksson fra Sverige med en god dansk flagting plantet direkte midt ned i teksten her.
1: Pippi Lindahl blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk. Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
2: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
1: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
3: Svendborgsund, blande selv.
4: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
5: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og spare dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
1: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

Husk vores Jeg skal da med til det hele konkurrence lidt senere. Der kommer dagens spørgsmål, og så er det ellers bare at få sendt svaret afsted på 28 103 103. Du har mulighed for at deltage hver evig eneste dag her på Diablo frem til midten af maj. Baby.

0: Andreas Oddbjerg, Josva, I made it. Du hørte den lige her på Diablo. Darmstad her. Det sydfynske soundtrack fortsætter med Maroon 5 om lidt.
1: Diablo nyhederne.
2: Den er helt gal med elevernes fravær på Ærøs eneste folkeskole. Børns Vilkår peger i en ny rapport på højt skolefravær på Marstal Skole, hvor 6% af eleverne på Ærø har over 50 dages fravær om året. Mere end dobbelt så højt som landsgennemsnittet, skriver Ærø Dagblad. Samlet ligger fraværet på skolen på knap 9% mod 7,5% på national plan. Ifølge rapporten er antallet af elever med massivt fravær næsten fordoblet på landsplan de seneste 5 år. Helios Biograf og Kulturhus i Forborg har modtaget 450.000 kroner til nyt teknisk udstyr i biografens lille sal. Pengene kommer fra flere fonde og Forborg Midtfyn Kommune. Det gamle udstyr er forældet, energitungt og afhængigt af pærer, der ikke længere kan købes. Det nye udstyr skal sikre bedre billedkvalitet, lavere strømforbrug og fortsat visning af smalle film. Samtidig får foyeren en ny og mere stemningsfuld belysning. Installationen af det nye udstyr ventes gennemført i løbet af sommeren.
3: Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet på lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Siden oktober er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Styrelsen anbefaler dog fortsat, at man ikke fodrer sine fjerkræ i det fri. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
6: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
7: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
6: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
8: Når du skal invitere mor ud på Mors Dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet,

0: Aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
1: Det er nu, du kan plante stemmerblomster, hornvioler og løgplanter. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Kom ind og se det store udvalg.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
3: Diablo live.
4: Hey, Fugen her. Lørdag sender Diablo live fra Bila i byen i Svendborg. Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin & Vin.
3: Diablo live.
5: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret God smag og gode oplevelser.
3: Diablo live.

0: dig, mig og Diablo.
1: Den er helt gal omkring det med vejarbejde igen. Vi trænger til at blive mindet om det. Selvom vi egentlig tager hensyn, så passer vi ikke godt nok på. I en rundspørg, som Opinion har foretaget for Vejdirektoratet her i år, jamen der svarer 70% af trafikanter, at de viser ekstra hensyn til vejarbejderne. Men faktisk, så er det slet ikke vejarbejderne, der er i størst risiko for at komme til skade ved trafikuheld i forbindelse med vejarbejde. Det er faktisk trafikanterne selv. Det er vigtigt at overholde hastighedsgrænsen og koncentrere sig om sin kørsel, for kørebanen kan være indsnævret, der kan være uforudsigelige vognbaneskift, der kan stå maskiner eller noget andet i nærheden af vejen, og samtidig kan forholdene ved vejen på et vejarbejde ændre sig dag for dag i takt med, at det skrider frem. Og alt det her, det øger risikoen for ulykker ved uopmærksomhed og høj fart. Og faktisk så er det altså oftest trafikanter, der kommer til skade. Men hvis du nu ikke kan finde årsagen til at passe godt på i bare den her ting omkring din egen sikkerhed, så kan det måske hjælpe dig at vide, at alt hvad du gør, der er ulovligt omkring et vejarbejde, det giver dig en dobbelt bøde. Og hvis du for eksempel kører 40% for hurtigt, så mister du kørekortet.

0: Gaga og Flue i et spin, lige her på Diablo, hvor det sydfynske soundtrack fortsætter lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair, Carglass
18: replace. For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt.
0: For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
25: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Vil du lige række mig solcremen?
27: Værsgo.
26: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
28: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
29: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
30: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
31: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Overskuddet hos rederigiganten Mærsk er faldet, og det sætter sit præg på aktiemarkedet. Mærsk-aktien er således stærkt nedadgående på dagens aktiemarked og indtil videre faldet med 7,5%. Mærsk-regnskabet viste et fald i overskuddet, der i årets første tre måneder endte på $100 millioner. Det er 91,7% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Tilbagegangen er stærkt påvirket af udviklingen i selskabets kerneforretning, søfartsdivisionen Ocean. Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen udtaler, at selskabet har taget på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det.
2: Helias Biograf og Kulturhus i Forborg har modtaget 450.000 kroner til nyt teknisk udstyr i biografens lille sal. Pengene kommer fra flere fonde og Forborg Midtfyn Kommune. Det gamle udstyr er forældet, energitungt og afhængigt af pærer, der ikke længere kan købes. Det nye udstyr skal sikre bedre billedkvalitet, lavere strømforbrug og fortsat visning af smalle film. Samtidig får foyeren en ny og mere stemningsfuld belysning. Installationen af det nye udstyr ventes gennemført i løbet af sommeren.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Igen i år byder Kristi Himmelfartsferien på 4 dage med intensiv, publikumsvenlig kapsejlads på sundet. Svendborg Sund Sejlklub står for anden gang bag en 4-dages sejlsportsliga, hvor 200 sejlere fra hele landet vil konkurrere på hold i Sejlsportsligaens første og anden division. Heriblandt 3 fynske sejlklubber. Stævnet åbnes af Svendborgs borgmester Bo Hansen næste torsdag.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
5: Så ikke en masse, vi skal nå. Vi skal blandt andet nå at give dig chancen for at være med i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Så skal vi også en tur i biffen, og vi skal kigge lidt nærmere i Sydfyns kalenderen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Michael and Soraka, Something You Should Know. Her er alt, hvad du skal vide om Sydfyn.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften tager hele Fyns baskethold Svendborg Rabbits imod Team Fogh Næstved til den fjerde semifinale. Der er tip-off i Rise Sparekasse Arena i aften kl. 19. Men det er også en aften med mulighed for et godt grin i Frederiksgade, der når Jonas Bamdæk præsenterer det ukendte show på Eventfabrikken fra kl. 19. Der er mulighed for at nyde de populære sange fra Disney og andre kendte tegne- og animationsfilm. Det er i aften i Vor Frue Kirke fra kl. 19.30, når der er koncert med vokalensemblet Exit Jazz. Men det er også en aften med Uprise på Harders i Møllergade. Mulighed for at opleve indie, rap og punk på en aften. Det var spillestedet Harders fra kl. 20. Og så er det lørdag, der er Lop Deluxe. Det er i Forskerparken. Det er et loppemarked med salg af genbrugstøj, ting og sager, udstilling af flotte biler, modeshow og meget mere. Det er ved Forskerparken i Svendborg lørdag fra kl. 10 til 16. Men det er også en lørdag, hvor der er mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog i Svendborg. Det kører fra Gerrits Plads lørdag mellem kl. 11 og 14.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Alex Warren og Fever Dream. Har du ikke været med i Jeg skal da med til det hele konkurrencen i dag endnu? Så skal du hænge på, for nu er der ikke længe til spørgsmålet kommer.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermann IT's Awareness Træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermann IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
5: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil? Så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

0: og Diablo.
1: Diablo Autohuset Vestergaard præsenterer Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Her kan du vinde 2 billetter til 5 festivaler. Højbøge Open Air. Det er her i Svendborg i maj. Nydborg Live i juni i Nyborg. Øfestival og Hansted Live i juli og Olympen Live i august. Det er 5 musikoplevelser til foråret og sommeren. Du kan deltage en daglig gang frem til Højbøge Open Air og forøge dine chancer for hver dag, du deltager. Her kommer dagens spørgsmål. Jonah Blacksmith kommer til Øfestival på Langeland. Det gør de lørdag den 25. juli. Gruppen består af 7 medlemmer, men hvor mange af dem er i familie med hinanden? Er det 3 af dem eller 5 af dem? Afsted med dit svar til 28 103 103.

0: Allen og Smile. Du hørte den lige her på Diablo. Darmstad her. Jeg har det sydfynske soundtrack med til dig hver eneste dag mellem 14 og 18. Om et øjeblik, Post Malone.
1: Diablo nyhederne.
2: Den er helt gal med elevernes fravær på Ærøs eneste folkeskole. Børns Vilkår peger i en ny rapport på højt skolefravær på Marstal Skole, hvor 6% af eleverne på Ærø har over 50 dages fravær om året. Mere end dobbelt så højt som landsgennemsnittet, skriver Ærø Dagblad. Samlet ligger fraværet på skolen på knap 9% mod 7,5% på national plan. Ifølge rapporten er antallet af elever med massivt fravær næsten fordoblet på landsplan de seneste 5 år.
3: Overskuddet hos rederigiganten Mærsk er faldet, og det sætter sit præg på aktiemarkedet. Mærsk-aktien er således stærkt nedadgående på dagens aktiemarked og indtil videre faldet med 7,5%. Mærsk-regnskabet viste et fald i overskuddet, der i årets første 3 måneder endte på $100 millioner. Det er 91,7% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Tilbagegangen er stærkt påvirket af udviklingen i selskabets kerneforretning, søfartsdivisionen Ocean. Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første 3 måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen udtaler, at selskabet har taget på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byger. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
5: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
6: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil mors dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyn.

0: byens største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: I forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24 plus. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
4: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal med til det hele konkurrencen, giver dig mulighed for at vinde billetter til fem fede festivaler.
5: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
4: Lyt med her på Diablo.

0: Kombo der, det var Post Malone, I Had Some Help, efterfulgt af Miley Cyrus med Jaded.
1: Nu er der film i radioen.
2: I længst forgangne tider, dengang åndemanerne førte krig imod alle levende væsener, blev et ubrydeligt bånd knyttet mellem drager og nogle få udvalgte renhjertede sjæle.
3: I det gamle Kina opdager den unge pige Ping, at hun er skæbnebestemt til at beskytte den sidste levende drage og et mystisk æg, der bærer håb for hele dragens slægt.
4: Godmorgen, Hua Hua.
5: Det er bare sådan, det er. Du kan ikke ændre skæbne.
4: Jeg gør det i stedet for hende.
6: Det her bliver umanerligt for hende.
2: Vi har ventet længe på, at du skulle komme.
4: Nej, men jeg er jo bare en tjener.
2: Du er ikke nogen tjener, Ping. Det er kun vandet i denne grotte, der kan opløse et drageægskal. Og tiden er ved at løbe fra ham.
3: Sammen må de flygte gennem farlige landskaber og stå ansigt til ansigt med mørke kræfter, der vil udrydde dragerne for evigt.
7: Kom med mig.
4: Jeg har ikke helt fået styr på min chi.
7: Ofte vil den bredeste sti gøre rejsen længere.
3: Dragens Vogter er et episk animationseventyr om mod, venskab og magiske skæbner. De danske stemmer spilles blandt andre af Carsten Svendsen, Sarah Nøjers og Nikolaj Jørgensen. Dragens Vogter.

0: Gode gamle Teddy Swims, han bliver ved med at lave gode hits, man kan både synge med på og drømme sig lidt væk i. Det var Teddy Swims og God Went Crazy.
1: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Du skal

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Life is simple, life is free.
2: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Start forårets fester i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: No.
1: Diablo nyhederne.
2: Tre personer er døde af den sjældne hantavirus på krydstogtskibet Hondius. Sagen vækker minder om coronatiden, men der er ingen grund til panik. Det slår professor Lone Simonsen fast over for DR. Viruset smitter nemlig slet ikke så let som corona. Det kommer oprindeligt fra mus, og det kræver meget tæt og langvarig kontakt mellem mennesker, før det spreder sig. Man bliver altså ikke smittet af et host i bussen. Lone Simonsen aflyser derfor helt risikoen for, at udbruddet ender som en pandemi. Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet på lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Siden oktober er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Styrelsen anbefaler dog fortsat, at man ikke fodrer sine fjerkræ i det fri.
3: Helias Biograf og Kulturhus i Forborg har modtaget 450.000 kroner til nyt teknisk udstyr i biografens lille sal. Pengene kommer fra flere fonde og Forborg Midtfyn Kommune. Det gamle udstyr er forældet, energitungt og afhængigt af pærer, der ikke længere kan købes. Det nye udstyr skal sikre bedre billedkvalitet, lavere strømforbrug og fortsat visning af smalle film. Samtidig får foyeren en ny og mere stemningsfuld belysning. Installationen af det nye udstyr ventes gennemført i løbet af sommeren. Den er helt gal med elevernes fravær på Ærøs eneste folkeskole. Børns Vilkår peger i en ny rapport på højt skolefravær på Marstal Skole, hvor 6% af eleverne på Ærø har over 50 dages fravær om året. Mere end dobbelt så højt som landsgennemsnittet, skriver Ærø Dagblad. Samlet ligger fraværet på skolen på knap 9% mod 7,5% på nationalt plan. Ifølge rapporten er antallet af elever med massivt fravær næsten fordoblet på landsplan de seneste 5 år.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byger. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
5: Inde denne uge, der hylder vi musikken fra Philip Bailey i anledning af hans 75 års fødselsdag i morgen. Og jeg kan love dig for en ting, at det er, at et af hans allerstørste hits, det er på vej til dig. Jeg håber, du hænger på.

0: Musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: Millioner af albums, der er blevet solgt i hele verden, har på den ene eller den anden måde et stempel fra Philip Bailey. Og det er jo naturligvis årsagen til, at vi hylder musikken fra ham i denne uge her på Diablo.

0: Bytte Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Bytte Lindahl.dk.
1: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
5: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
6: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
7: Svendborg, en god by at blive i.

0: mig og Diablo. Diablo.
1: Husk, vores jeg skal der med til det hele konkurrence. Hvis ikke du har fået sendt din sms afsted med dagens svar på spørgsmålet, jamen så er dagens spørgsmål Jonah Blacksmith. De kommer til Ø-festival på Langeland lørdag den 25. juli, og gruppen den består af 5 medlemmer. Men hvor mange af dem er i familie med hinanden? Er det 3 af dem, eller 5 af dem? Send det rigtige svar på sms 28 103 103, så er du med videre i den store jeg skal der med til det hele konkurrence, som vi præsenterer sammen med Autohuset Vestergaard. Og bare lige for en ordens skyld, så er det altså billetter til 5 festivaler. Det er Høje Bøge Open Air, det er Nydborg Live, det er Ø-festival, det er Hansted Live og Olympen Live. Du vinder simpelthen 2 billetter til hver eneste af disse festivaler, hvis det er dig, der vinder denne konkurrence.
2: Hej Sydfyn, det er Kasper Ravnholz her med sangen Lad os lave magi, der handler om at finde den positive gejst i klimakampen.

0: Diablo nyhederne.
1: Den er helt gal med elevernes fravær på Ærøs eneste folkeskole. Børns Vilkår peger i en ny rapport på højt skolefravær på Marstal Skole, hvor 6% af eleverne på Ærø har over 50 dages fravær om året. Mere end dobbelt så højt som landsgennemsnittet, skriver Ærø Dagblad. Samlet ligger fraværet på skolen på knap 9% mod 7,5% på national plan. Ifølge rapporten er antallet af elever med massivt fravær næsten fordoblet på landsplan de seneste 5 år.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Igen i år byder Kristi Himmelfartsferien på 4 dage med intensiv, publikumsvenlig kapsejlads på sundet. Svendborg Sund Sejlklub står for anden gang bag en 4-dages sejlsportsliga, hvor 200 sejlere fra hele landet vil konkurrere på hold i sejlsportsligaens første og anden division. Heriblandt 3 fynske sejlklubber. Stævnet åbnes af Svendborgs borgmester Bo Hansen næste torsdag.
2: Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første 3 måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet.
0: Diablo.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
7: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter

0: oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
1: Svendborg, en god by at blive i.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.

0: var Thor Farlow over 100 dage. Du hørte den lige her på Diablo denne torsdag eftermiddag. Nu skal vi kigge lidt nærmere ned i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften tager hele Fyns baskethold Svendborg Rabbits imod Team Fogh Næstved til den fjerde semifinale. Der er tip-off i Riese Sparekasse Arena i aften kl. 19. Men det er også en aften med mulighed for et godt grin i Frederiksgade, der når Jonas Bamdæk præsenterer det ukendte show på Eventfabrikken fra kl. 19. Der er mulighed for at nyde de populære sange fra Disney og andre kendte tegne- og animationsfilm. Det er i aften i Vor Frue Kirke fra kl. 19.30, da der er koncert med vokalensemblet Exit Jazz. Men det er også en aften med Uprise på Harders i Møllergade. Mulighed for at opleve indie, rap og punk på en aften. Det var spillestedet Harders fra kl. 20. Og så er det lørdag, der er Lop Deluxe. Det er i Forskerparken. Det er et loppemarked med salg af genbrugstøj, ting og sager, udstilling af flotte biler, modeshow og meget mere. Det er ved Forskerparken i Svendborg lørdag fra kl. 10 til 16. Men det er også en lørdag, hvor der er mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog i Svendborg. Det kører fra Gerets Plads lørdag mellem kl. 11 og 14.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Om et øjeblik, så er Majbritt klar, og det er hun med Aftenradioen her på Diablo denne torsdag. Glæd dig til det. Det bliver som altid eftertænksomt og dejligt og hyggeligt, og med masser af hits. Vi to høres vi igen i morgen, og klokken er 14, og indtil da, ha' det godt.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
0: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
21: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
25: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
27: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen udtaler, at selskabet har taget på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet.
2: Helias Biograf og Kulturhus i Forborg har modtaget 450.000 kroner til nyt teknisk udstyr i biografens lille sal. Pengene kommer fra flere fonde og Forborg Midtfyn Kommune. Det gamle udstyr er forældet, energitungt og afhængigt af pærer, der ikke længere kan købes. Det nye udstyr skal sikre bedre billedkvalitet, lavere strømforbrug og fortsat visning af smalle film. Samtidig får foyeren en ny og mere stemningsfuld belysning. Installationen af det nye udstyr ventes gennemført i løbet af sommeren.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
4: Så blev det torsdag aften, og jeg kan næsten mærke weekenden, den nærmer sig. Jeg håber, din dag har indtil videre været fantastisk. Og hvor er jeg dog glad for, at du lytter med her på Radio Diablo. Det er faktisk også rigtig godt, du gør det, fordi du kan risikere at vinde billetter til nogle af de kommende fede festivaler. Mit navn er Majbrit, og de næste par timer, så er der bare good vibes til dig fra mig.

0: Aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Naked i selskab med Anne-Marie Alato med I Just Called. Jeg håber jo virkelig, du har en hyggelig torsdag aften. Og ved du hvad? Den kan faktisk gå hen og blive endnu hyggeligere lige nu, fordi du netop lytter med. Lige præcis nu har du chancen for at vinde noget ret vildt. 2 billetter til hele 5 fede festivaler. Du hørte rigtigt. Det er 1 vinder, 2 billetter til 5 fede festivaler. Det er til Højbøge Open Air, Nydborg Live, Ø-Festival, Hansted Live og også Olympen Live. Det er jo selvfølgelig Radio Diablo, der sammen med Autohuset Vestergaard præsenterer Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Og det er klart, hvis du kan deltage, eller ikke deltage, hvad siger man, man kan stemme én gang om dagen, helt ind til midten af maj. Og jo oftere du stemmer, jamen jo større er din chance selvfølgelig. Dagens spørgsmål, det lyder sådan her, nu skal du lige spidse ørerne. Jonah Blacksmith kommer til Ø-festival på Langeland lørdag den 25. juli. Gruppen består af 7 medlemmer. Men hvor mange af dem er faktisk i familie med hinanden? Er det 3 af dem, eller er det 5 af dem? Skynd dig og send det rigtige svar på en sms 28 103 103, så er du med videre, og jeg krydser fingrene for dig. Nu skal vi lige spole tiden tilbage til en klassiker, vi skal høre Alanis Morissette med Ironic.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
2: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
1: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset med Jim Vest.
7: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg elsker altid at lytte til Whitney Houston. Her var det jo et remix med It's Not Right, But It's Okay, og den holder jo stadig. Har du overvejet snart at tage en tur i biografen med familien, så var det jo i dag, der var premiere på den rigtig hyggelige familiefilm Dragevogteren, altså også lidt spændende. Og om lidt, så vil min kollega guide dig igennem filmens handling med lydspor i baggrunden, så du lige kan mærke, om det egentlig skal ind og opleve sammen. Men inden da, så skal vi selvfølgelig lige have lidt mere musik. Og så vil jeg også lige sige stort tillykke til den, der vandt i onsdag morgen 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinksbilletter til Under Uret. Og så lige minde om dig, der lytter med. Der er altid en ny chance. Det eneste, du skal gøre, det er bare at lytte med på en ny dag, som vi sender i alle hverdagene. Så kan det jo være, det er dig, der er den heldige næste gang. Jeg krydser hvert fald fingre. Nu skal vi så videre med musikken. Her får du Rosa med Skyklapper.

0: Diablo nyhederne.
1: Den er helt gal med elevernes fravær på Ærøs eneste folkeskole. Børns Vilkår peger i en ny rapport på højt skolefravær på Marstal Skole, hvor 6% af eleverne på Ærø har over 50 dages fravær om året. Mere end dobbelt så højt som landsgennemsnittet, skriver Ærø Dagblad. Samlet ligger fraværet på skolen på knap 9% mod 7,5% på national plan. Ifølge rapporten er antallet af elever med massivt fravær næsten fordoblet på landsplan de seneste 5 år.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Igen i år byder Kristi Himmelfartsferien på 4 dage med intensiv, publikumsvenlig kapsejlads på sundet. Svendborg Sund Sejlklub står for anden gang bag en 4-dages sejlsportsliga, hvor 200 sejlere fra hele landet vil konkurrere på hold i sejlsportsligaens første og anden division. Heriblandt 3 fynske sejlklubber. Stævnet åbnes af Svendborgs borgmester Bo Hansen næste torsdag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
3: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
5: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
8: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
0: Diablo Live. Live.
1: Hey, Fugian her. Lørdag sender Diablo Live fra Biler i byen i Svendborg. Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
0: Diablo Live.
3: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret, God Smag og Gode Oplevelser.
0: Diablo Live.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Bruno Mars var det her i selskab med Rose med APT. Jeg har lige fået en idé, hvad du kan lave lørdag. For det kan jo faktisk være, at vi ses nede i byen. Der er nemlig biler i byen i Svendborg, hvor byens bilforhandlere rykker ind i midtbyen og viser de nyeste modeller frem. Og det er altså ikke kun for bilnørder. Der er lidt for alle, og det plejer altid at være så hyggeligt. Du kan prøve en racersimulator, børnene kan tage kørekort i den gratis trafikskole. Og så er der også både autocamper og veteranbiler at kigge på i Krøyers Have. Og når benene så lige trænger til en pause, ja, så kan du sætte dig ned og nyde noget koldt at drikke, blandt andet fra Turø Bryghus eller Pop & Hop. Og hey, vi fra Radio Diablo er der også. Vi sender live fra kl. 10, så hvis du kommer derhen, så kom endelig forbi og sig hej. Og prøv lykkehjulet. Måske går du hjem med en lille gave jo. Good vibes er der altid hele vejen. Vi skal så nu videre med musikken, så her får du Skins med Åboulevarden. Ja, okay.

0: I aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Det var Malte Ebert med Det der med livet. Det er jo en af hans nye sange, og en, der rammer ret meget lige i hjertet. Den handler om alt det der, vi ikke altid har styr på. Altså tvivlen, følelserne, de store tanker. Og så det der med bare at prøve at finde sin vej i livet, uden nødvendigvis at have alle svarene. Jeg tror på, at vi er mange, der kan genkende os selv i den. For livet er jo ikke altid så lige til. Vi skal så videre med en anden stor stjerne. Det er Addison Rae med Diet Pepsi. Og ja, den handler jo så selvfølgelig ikke om sodavanden, men mere om lidt det her rebelske, ungdomlige følelse af frihed, forelskelse og at turde være sig selv. Også når det er lidt uperfekt, kan man sige. Så her får du Addison Rae med Diet Pepsi.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
5: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
4: Vasa. Go hard.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
9: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
8: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
9: Jeg er pumped.
8: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3 pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Life is simple, life is free.
17: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: udlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Mærsk-aktien faldt kraftigt i dag efter det nye kvartalregnskab fra den danske rederigigant. Ved børsens lukning var selskabets markedsværdi faldet med næsten 18 milliarder kroner, efter at både omsætning og overskud gik markant tilbage i regnskabet. Mærsk peger blandt andet på lavere fragtrater, selvom selskabet faktisk fragtede flere containere end året før. Landsretten har sænket beløbet for svindlen i den største danske sag om falske fakturer og sort arbejde. Retten konfiskerer nu ca. 46 millioner kroner fra det kriminelle netværk mod tidligere 62 millioner i byretten. 11 mænd er nu idømt fængsel i sagen, hvor der er blevet lavet mere end 5.700 falske fakturer til omkring 850 kunder. Ifølge landsretten medvirkede netværket til skatte- og momsnyd for næsten 300 millioner kroner. Et fly fra Jordan med kurs mod Chicago var tidligere i dag nødt til at lande i Københavns Lufthavn, skriver TV2. Flyet var tvunget til at lande, da en passager ombord på flyet var blevet syg. Københavns Lufthavn kan dog ikke oplyse, hvad passageren fejlede. Flyet og de øvrige passagerer flyver videre mod Chicago senere i dag.
2: Helias Biograf og Kulturhus i Forborg har modtaget 450.000 kroner til nyt teknisk udstyr i biografens lille sal. Pengene kommer fra flere fonde og fra Midtfyn Kommune. Det gamle udstyr er forældet, energitungt og afhængigt af pærer, der ikke længere kan købes. Det nye udstyr skal sikre bedre billedkvalitet, lavere strømforbrug og fortsat visning af smalle film. Samtidig får foyeren en ny og mere stemningsfuld belysning. Installationen af det nye udstyr ventes gennemført i løbet af sommeren.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
5: Så er vi tilbage efter nyhederne. Det er torsdag aften, og du lytter til Radio Diablo. Mit navn er Majbrit, og jeg håber da virkelig, du nyder musikken. Og så også husk at tage imod de gode vibrationer, der bliver sendt ud til dig fra mig.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jason Derulo var det her med Don't Wanna Go Home. Jamen, så lad være med at gå hjem. Nu skal jeg lige spørge dig om noget. Er du vild med at gå på loppemarked? Hvis du er, så er det jo meget aktuelt, fordi at nu på lørdag den 9. maj, så har du muligheden for at gøre et rigtig godt kup og få en dejlig dag og samtidig støtte en god sag. Der er nemlig Lop Deluxe i Svendborg Forskerparken. I Forskerparken hedder det. Der kan du så gå på opdagelse i genbrugstøj for øverste hylde, nyde lidt musik, tage chancen i et kæmpe lotteri med masser af flotte præmier fra byens butikker. Og selvfølgelig også forkæl dig selv lidt med noget lækkert, måske en kage, en sandwich eller noget koldt at drikke. Ja, så hvis du mangler en god plan for lørdagen, så ved du det nu. Lop Deluxe, det er så den 9. maj fra klokken 10-16 i Forskerparken, var det. Nu skal vi videre med musikken. Det er Freja Sky med et af de nye, hun udgav i december 25. Her er det Silent Treatment.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra Sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mit.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: når regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
5: Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
4: Vasa. Go hard.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.